Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Nekad je najbolji izlazak ostati doma, pogotovo kad ga za 15. rođendan Harvey Normana možeš opremiti povoljnije. Kreveti i madraci sniženi do 55%, a modularne garniture do 36% uz isporuku u 25 radnih dana. Harvey Norman.

0: kulture na otvorenom.
1: Nakon nedavnog predstavljanja u Šangaju, Festival Svjetla Zagreb nastavlja svoje međunarodno predstavljanje u Berlinu. U sklopu 22. izdanja Festival of Lights Berlin, koje se do 18. listopada održava pod temom Colors of Love, Zagreb se predstavlja projekcijom Blue Pulse te promotivnim filmom na Bebel placu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u pratnji delegacije Turističke zajednice grada Zagreba. Međunarodna predstavljanja u Šangaju i Berlinu dodatno pridonose vidljivosti Festivala Svjetla Zagreb izvan Hrvatske. Već se priprema i njegovo novo izdanje. Održat će se od 17. do 21. ožujka iduće godine. Tijekom 5 festivalskih dana, Zagreb će ponovno obilježiti početak proljeća svjetlosnim instalacijama, umjetničkim projektima i atraktivnim audiovizualnim sadržajima na brojnim lokacijama.
0: Otvoreni. Samo

0: Infosat otvorenog radija.
1: Premijer Andrej Plenković u Saboru je predstavio godišnje izvješće vlade. Lijeva oporba nije ga slušala jer je napustila sabornicu, dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. Oni imaju jedan cilj, poručuje premijer.
2: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro 2 godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručuje.
1: Potom je predstavio godišnje izvješće koje se pretvorilo u 10-godišnje izvješće.
2: Tih 10 godina kontinuiteta omogućilo nam je da Hrvatskoj i u najzahtjevnijim okolnostima osiguramo političku stabilnost i jasan smjer razvoja. Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti.
1: Unatoč svim krizama u 10 godina Hrvatska je snažnija. Među 4 najbrže rastuća gospodarstva u EU, poručuje premijer, te najavio da će gospodarstvo ove godine rasti 2,3%, te po prvi put premašiti 100 milijardi eura. A podsjetio je i na kreditni rejting koji je narastao za 6 stupnjeva do razine A, zbog čega se povoljnije zadužujemo.
2: Gotovo sve zemlje Europske unije, pa i Hrvatska, suočavaju se s inflatornim pritiscima u energiji, hrani i uslugama. Rat na Bliskom istoku pojačao inflatorne pritiske, osobito kroz cijene energije. U rujnu je inflacija iznosila 4,7% u odnosu na rujan 25. A cijene energije bile su 20% više nego lani. Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%.
1: Istaknuo je da je u rujnu usvojen 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura, da su dosadašnji paketi vrijedni 9,3 milijarde eura.
2: Od 2016. potrošačke cijene ukupno su porasle oko 40%, dok su plaće i mirovine porasle više od 100%. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
1: Sabor je raspravljao o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži premijerov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Očekuje da od svega neće biti ništa zbog nedostatka ruku na glasanju. Voda je došla do grla, a lokacija s ilegalnim otpadom diljem zemlje je 10, poručuje SDP-ova Mirela Ahmetović uoči rasprave o prijedlogu opoziva premijera. Ahmetović ističe da je glavni državni inspektor davao izjave da se sve mora raditi sa inspektoratom, pa ističe da je pravo pitanje tko se skriva iza tog termina nas, s obzirom na to da ga je imenovao upravo premijer.
3: Ono što je poražavajuće i što je posljedica tog ludog nemara Andreja Plenkovića je to da je netko zaradio 4 milijuna eura samo na Gospiću, a sada će građani sanaciju te zarade platiti dodatnih 40 milijuna eura.
1: Imamo premijera koji je u najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice, ali govorio neistine. Tim riječima obrazložila je Sandra Benčić iz Možemo zahtjev za smjenom.
4: Nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv ekomafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja.
1: Zastupnica Marijana Puljak iz Centra posebno je premijeru zamjerila slabljenje institucije Državnog inspektorata.
5: 21 inspekcijski nadzor, niti jedan kamion nije zaustavljen, a na čelu te inspekcije sjedio je Andrija Mikulić, čovjek od najvećeg povjerenja Plenkovića, sjedio na čelu inspekcije, ništa poduzeo nije.
1: Mostov Nikola Grmoja naglasio je da vlada kreće u spin i preusmjeravanje odgovornosti za ekocid.
6: Ova vlada nastoji sada obmanjivati ljude, nastoji upravo one koji su doprinijeli razotkrivanju ove afere optuživati kao one koji su odgovorni. To je jedna obrnuta vučićevska logika u kojoj upravo oni koji su odgovorni za ono što se događalo nastoje sebe eskulpirati.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zagreb ide u maksimalno podizanje poreza na nekretnine.
0: Više za Sajmi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem iznosu koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam.
2: To je 8 eura po kvadratu, a trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Zašto je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera u cijeloj Europi po tome da ima čak 55.000 praznih stanova.
1: Ponovio je da porez na nekretnine neće plaćati osobe koje stanove stave u dugoročni najam.
2: Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. Pravo rješenje problema je nešto što nije u potpunosti našim rukama, znači mi evo i sa ovim instrumentom možemo staviti na zakonski maksimum porez na nekretnine, ali to je dalje 8 eura po kvadratu godišnje, znači za stan od 50 kvadrata to je znači 400 eura godišnje. To su ono, to je tri noći, ne znam, da iznajmite stan na Airbnb.
1: Također gradonačelnik je komentirao i arbitraže u ZET-u i holdingu. Podsjetimo, za holding je odlučeno da u slučaju štrajka nužne poslove mora obavljati 22% zaposlenika, a u čistoći njih 25%.
2: Mislim da je to trebalo biti nešto više, ali naravno poštivat ćemo odluku arbitraže, isto kao što su već sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraža.
1: Kako je naglasio, konačnu odluku arbitražnog vijeća za ZET očekuje narednih dana. Također dotaknuo se i neugodnog mirisa koji se prošli tjedan širio u različitim dijelovima Zagreba. Kako kaže, nadležna služba još nisu utvrdile njegov izvor, novih informacija za sad nema, ali da su prestale i prijave građana.
2: Ono što ja recimo mogu reći, pošto počeo se pojavili neke teze vezane za Kuševec, da nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, pored mjernih postaja koje postoje pored Jakuševca, radi posebna mjerenja, dodatna mjerenja, i to jednom tjednom. I tražili smo baš podatke najnovije, koji su znači od 13. listopada, gdje su se mjerili čišćuće tvari u zraku sumporovodika, amonijak i merkaptani, i nema nikakvih prekoračenja granične vrijednosti za sve te tri tvari.
1: Očekujem da će Zagreb preusmjeriti novi novac na rast plaća građana, poručuje ministar graditeljstva Branko Bačić, nakon što je Tomislav Tomašević najavio povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%. Riječ je o najvišem iznosu koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam. Bačić tvrdi da je vlada predložila Saboru prije 2 godine reformu u kojom bi odgovorila na potrebu priuštivog stanovanja u Hrvatskoj. U Zagrebu je oko 55.000 praznih stanova, povećanje stope poreza na nekretnine opravdava.
3: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: Dao je podatke koliko je praznih stanova popunjeno kroz vladin program priuštivog najama.
3: Realizirano oko 160 stanova i toliko je stanova već utvrđen budući najmoprimac s kojim će ugovor potpisati APN.
1: U Zagrebu je 580 praznih stanova koje bi država mogla prodati ili prenamijeniti, no kad je stanovanje u pitanju, Bačić upozorava.
3: Značajan broj njih niti ne ispunjava osnovne kriterije za stanovanje, pak ćemo taj dio stambenih jedinica pustiti na tržište i nastaviti prodati, a sve one koje su prikladne za stanovanje ćemo urediti. U međuvremenu smo na području grada Zagreba uredili za useljavanje naših sugrađana kojima su zgrade jedinice oštećene u potresu 105.
1: Problem cijena najma je i dalje velik, ali Bačić najavljuje da će se on riješiti do 2040. godine. Rekao je kakva je dinamika i koliko je stambenih jedinica ljudi koji imaju prazne nekretnine stavljeno u funkciju najma u posljednje 2 godine.
3: U godinu dana povećan za 80.000 broj stambenih jedinica u dugoročnom najmu prema podacima porezne uprave. Siguran sam da je dio naših sugrađana koji je imao namjeru iznajmljivati svoje stambene jedinice u kratkoročnom najmu, sada se odlučio za dugoročni najam.
1: Zaključio je da se porezom na prazne nekretnine vrši pritisak na građane da svoje stanove iznajmljuju dugoročno jer oni ne podliježu porezu na nekretnine.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Papa Lav 14. primljen u rimsku bolnicu.
4: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Papa Lav 14. operiran je u rimskoj bolnici. Uklonili su mu malenu izraslinu pronađenu na jednom od plućnih krila, što je prvi veći zdravstveni problem u 17 mjeseci njegova pontifikata. Svi javni događaji Pape Lava otkazani su do idućeg utorka. U njemačkoj zračnoj luci u Nürnbergu zbog izvanredne situacije obustavljen sav promet. Policija je ogradila zračnu luku nakon što je stigla obavijest o neutvrđenoj zračnoj izvanrednoj situaciji. Zrakoplov je u međuvremenu sigurno sletio u Nürnberg i istraga je u tijeku, a njemački su mediji rekli da se radi o letu koji je dolazio s grčkog otoka Krfa. Dronovi nepoznatog podrijetla napali su dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Radev je rekao da su napadi apsolutno neprihvatljivi, te da će zatražiti pomoć NATO-a i Europske unije. Naveo je da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji. O napadu se oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Crno more postalo je još jedna fronta eskalacije ruskog rata u Ukrajini. To je neprihvatljivo. Snažno osuđujem napade dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske obale. Time se životi posade dovode u ozbiljnu opasnost i ugrožava sigurnost u Crnom moru. Uz Bugarsku smo i zahvaljujemo njenim spasiocima na brzoj reakciji. Odgovorni moraju snositi posljedice. Situacija oko navodnog energetskog primirja između Ukrajine i Rusije i dalje nije jasna. Iako američki predsjednik inzistira da ga obje strane krše, ukrajinski odgovara da nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je da je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture.
2: I samo mi generas proponovali taki sjesvar. Rusija.
1: Upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarnu i pouzdanu deeskalaciju. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu da unatoč njegovoj izjavi da je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti. To se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo. Ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovore. Zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski. Slovenski državljani ove su nedjelje izašli na čak 4 referenduma. Na onom zakonodavnom odbacili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Nakon što su donesene u svibnju, našle su se na meti kritika. Iz udruga civilnog društva tvrde da se izmjenama ukida pravna zaštita građana i daju prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi. Nika Kovač iz instituta 8 Marec.
3: Jaz bi rekla da je to pokazatelj da si ljudi u Sloveniji želio strpne
1: društvo. Ovo je pokazatelj da ljudi u Sloveniji žele tolerantno društvo, društvo solidarnosti i da moramo ujediniti snage i boriti se za javno zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje. Na taj način možemo zaustaviti svaku vladu koja radi gluposti. Slovenski premijer Janez Janša poručio je da će vlada poštivati volju naroda. Oštro je kritizirao kampanju.
4: Da se lahko z moćo propagande prepriča vsaj 200.000 ljudi.
1: Iznenađujuće da moć propagande može uvjeriti toliko ljudi da je parlamentarna istraga koja istražuje političke dužnosnike u stvari politička policija. Prava politička policija je zatvarala, progonila i ubijala ljude i za njih je bila dobrotvorno društvo. Slovenija još uvijek ima veliki problema s utjecajem propagande na javno mnijenje. Nekadašnji premijer, sada čelnik oporbe Robert Golob, tvrdi da vlada nema povjerenja javnosti i on upozorava na političku policiju.
5: Danas se ljudje na referendumu odlučno zabranili ideja vladajuće.
1: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladavao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija. Na jednom od savjetodavnih referenduma glasalo se o ukidanju obvezne radiotelevizijske pretplate. Tjesna većina, tek nešto više od 50%, glasala je protiv ukidanja. Za šeficu upravnog odbora javnog medijskog servisa Nataliju Goršček ohrabrujuće.
6: Zastavljeno je bilo tako populistično vprašanje da je tak rezultat.
1: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege RTV pristojba ostaje nam jedini stabilni model financiranja u ovoj zemlji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Naš nogometni stručnjak Niko Kovač produžio suradnju s Borussijom iz Dortmunda. Vrijeme je promjenjivo.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač produžio je suradnju s Borussijom iz Dortmunda, objavio je njemački prvoligaš. Kovač je produljio vjernost do 2029. godine. Podsjetimo, Kovač je u Dortmundu došao u veljači 2025. Preuzeo je momčad dok su bili 11. a pod njegovom palicom uspjeli su doći do Lige prvaka u toj sezoni. Nakon toga je u sezoni 25-26. postao viceprvak Njemačke uz najviše osvojenih bodova u prvih 50 utakmica bilo kojeg trenera za ovaj klub. Nogometaši Hajduka sutra igraju utakmicu prvog kola konferencijske lige. Na Poljudim u goste dolazi nizozemski Ajax. Dvoboj se na Poljudu igra sutra od 18.45. Izraelac Orel Greenfield glavni je sudac na dvoboju Dinama i Anderlehta u drugom kolu Europske lige. Greenfield je poznat javnosti u Hrvatskoj jer je sudio dvoboj Vatrenih i Francuske u Ligi nacija 2022. kada je Hrvatska svladala prvake svijeta golom Modrića iz kaznenog udarca. Sudio je i dvoboj Lige nacija Vatrenih protiv Škotske gdje su Škoti s 1-0 doma slavili. Prije toga Rijeci je sudio 2017. u Europskoj ligi na San Siru protiv Milana gdje su domaćini slavili s 3-2. Sudio je Izraelac i Hajduk u 2017. u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Utakmica Dinama i Anderlekta igra se na Maksimiru sutra u 21 sat. Cibona gostuje kod košarkaša Škrljeva u četvrtom kolu Premier lige. Škrljevo je u posljednjem kolu u Sinju svladao Alkar 88-73. Momčad trenera Petra Maleša nakon kasnijeg zaostatka od 9 poena u drugoj četvrtini serijom 11-2 preuzela je vodstvo, a utakmicu je odlučila u drugom dijelu uz 15 pogođenih trica. Cibona je u prvenstvu do sad nastupila bez poraza. Utakmica se igra u 19.30 u sportskoj dvorani Kostrena. Gastronomija je sve važniji dio turističke ponude Zagreba, a njenu promociju turistička zajednica grada dodatno jača novim projektima i međunarodnim suradnjima. Među njima je prvo zagrebačko izdanje vodiča Gomio, koje donosi pregled 108 gastronomskih adresa u gradu. U tradicionalnih gostionice i modernih bistroa, do restorana visoke kuhinje i street food ponude, vodič predstavlja raznoliko zagrebačke gastronomske scene na hrvatskom i engleskom jeziku. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld istaknula je zašto je gastronomija važan dio turističke ponude svake destinacije.
2: Ono što je posebno važan podatak i koje je zapravo osnova svega zbog čega turistička zajednica toliko silno ulaže u promociju gastronomije Zagreba jest podatak da se više od 50% putnika prvo nastoji sebi organizirati i rezervirati restorane u destinaciju u koju idu, a nakon toga tek kupuju avionske karte. To dakle pokazuje koliko je gastronomija u cijeloj turističkoj industriji na globalnoj razini postala izuzetno važan segment kod svakog putovanja.
1: Zagreb se sve više profilira kao važna gastronomska destinacija, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, zbog čega su povezani različiti dionici, kako bi zajednički pridonijeli daljem razvoju Zagreba turističke ponude.
2: Tu smo okupili sve naše partnere koji svaki sa svog aspekta promovira Zagreb i radi na tome da Zagreb uistinu bude gastro destinacija gdje će se Zagreb otkrivati ne samo kroz svoje turističke vedute, već će vrlo vjerovatno veliki broj naših gostiju, bilo da se radi o gostima iz drugih dijelova Hrvatske ili iz bilo koje druge naše zemlje gdje vrlo često dolaze kroz cijelu godinu gosti u Zagreb, vjerovatno će jednako tako pogledati što se u Zagrebu nudi i koji će se restoran rezervirati.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Nakon nedavnog predstavljanja u Šangaju, Festival Svjetla Zagreb nastavlja svoje međunarodno predstavljanje u Berlinu. U sklopu 22. izdanja Festival of Lights Berlin, koje se do 18. listopada održava pod temom Colors of Love, Zagreb se predstavlja projekcijom Blue Pulse te promotivnim filmom na Bebel placu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u pratnji delegacije Turističke zajednice grada Zagreba. Međunarodna predstavljanja u Šangaju i Berlinu dodatno pridonose vidljivosti Festivala Svjetla Zagreb izvan Hrvatske. Već se priprema i njegovo novo izdanje, održat će se od 17. do 21. ožujka iduće godine. Tijekom 5 festivalskih dana Zagreb će ponovno obilježiti početak proljeća svjetlosnim instalacijama, umjetničkim projektima i atraktivnim audiovizualnim sadržajima na brojnim lokacijama.
0: Infosat otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Još u vremenu danas u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je na sjeveru lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, uz pretežno sunčano vrijeme u priobalju. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika osjećat će se dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Zbog bure, osobito u prvom dijelu dana, upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Prolazno umjerena i povećana na oblaka u unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Premijer Andrej Plenković u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Zagreb ide u maksimalno podizanje poreza na nekretnine. Papa Lav 14. primljen u rimsku bolnicu. Naš nogometni stručnjak Niko Kovač produžio suradnju s Borusijom iz Dortmunda. Vrijeme je promjenjivo.
0: Otvoreno.
1: Premijer Andrej Plenković u Saboru je predstavio godišnje izvješće vlade. Lijeva oporba nije ga slušala jer je napustila sabornicu, dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. Oni imaju jedan cilj, poručuje premijer.
2: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro 2 godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručuje.
1: Potom je predstavio godišnje izvješće koje se pretvorilo u 10-godišnje izvješće.
2: Tih 10 godina kontinuiteta omogućilo nam je da Hrvatskoj i u najzahtjevnijim okolnostima osiguramo političku stabilnost i jasan smjer razvoja. Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti.
1: Unatoč svim krizama u 10 godina Hrvatska je snažnija. Među 4 najbrže rastuća gospodarstva u EU, poručuje premijer, te najavio da će gospodarstvo ove godine rasti 2,3%, te po prvi put premašiti 100 milijardi eura. A podsjetio je i na kreditni rejting koji je narastao za 6 stupnjeva do razine A, zbog čega se povoljnije zadužujemo.
2: Gotovo sve zemlje Europske unije, pa i Hrvatska, suočavaju se s inflatornim pritiscima u energiji, hrani i uslugama. Rat na Bliskom istoku pojačao inflatorne pritiske, osobito kroz cijene energije. U rujnu je inflacija iznosila 4,7% u odnosu na rujan 25. A cijene energije bile su 20% više nego lani. Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%.
1: Istaknuo je da je u rujnu usvojen 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura, a da su dosadašnji paketi vrijedni 9,3 milijarde eura.
2: Od 2016. potrošačke cijene ukupno su porasle oko 40%, dok su plaće i mirovine porasle više od 100%. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
1: Sabor je raspravljao o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži premijerov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava, no očekuje da od svega neće biti ništa zbog nedostatka ruku na glasanju. Voda je došla do grla, a lokacija s ilegalnim otpadom diljem zemlje je 10, poručuje SDP-ova Mirela Ahmetović uoči rasprave o prijedlogu opoziva premijera. Ahmetović ističe da je glavni državni inspektor davao izjave da se sve mora raditi sa inspektoratom, pa ističe da je pravo pitanje tko se skriva iza tog termina nas, s obzirom na to da ga je imenovao upravo premijer.
3: Ono što je poražavajuće i što je posljedica tog ludog nemara Andreja Plenkovića je to da je netko zaradio 4 milijuna eura samo na Gospiću, a sada će građani sanaciju te zarade platiti dodatnih 40 milijuna eura.
1: Imamo premijera koji je u najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice, ali govorio neistine. Tim riječima obrazložila je Sandra Benčić iz Možemo zahtjev za smjenom.
4: Nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv ekomafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja.
1: Zastupnica Marijana Puljak iz Centra posebno je premijeru zamjerila stavljanje institucije državnog inspektorata.
5: 21 inspekcijski nadzor, niti jedan kamion nije zaustavljen, a na čelu te inspekcije sjedio je Andrija Mikulić, čovjek od najvećeg povjerenja Plenkovića, sjedio na čelu inspekcije, ništa poduzeo nije.
1: Mostov Nikola Grmoja naglasio je da vlada kreće u spin i preusmjeravanje odgovornosti za ekocid.
6: Ova vlada nastoji sada obmanjivati ljude, nastoji upravo one koji su doprinijeli razotkrivanju ove afere optuživati kao one koji su odgovorni. To je jedna obrnuta vučićevska logika u kojoj upravo oni koji su odgovorni za ono što se događalo nastoje sebe eskupirati.
0: Otvoreno.
1: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem iznosu koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam.
7: To je 8 eura po kvadratu, a trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Zašto je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera u cijeloj Europi po tome da ima čak 55.000 praznih stanova.
1: Ponovio je da porez na nekretnine neće plaćati osobe koje stanove stave u dugoročni najam.
7: Pa samo dio da se stavi tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. Pravo rješenje problema je nešto što nije u potpunosti našim rukama, znači mi evo i sa ovim instrumentom možemo staviti na zakonski maksimum porezne nekretnine, ali to je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata to je znači 400 eura godišnje. To su ono, to je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan na Airbnb.
1: Također gradonačelnik je komentirao i arbitraže u ZET-u i holdingu. Podsjetimo, za holding je odlučeno da u slučaju štrajka nužne poslove mora obavljati 22% zaposlenika, a u čistoći njih 25%.
7: Mislim da je to trebalo biti nešto više, ali naravno poštivat ćemo odluku arbitraže, isto kao što su već i sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraža.
1: Kako je naglasio, konačnu odluku arbitražnog vijeća za ZET očekuje narednih dana. Također dotaknuo se i neugodnog mirisa koji se prošli tjedan širio u različitim dijelovima Zagreba. Kako kaže, nadležna služba još nisu utvrdile njegov izvor, novih informacija za sad nema, ali da su prestale i prijave građana.
7: Ono što ja recimo mogu reći, pošto se pojavili neke teze vezane za Kuševec, da nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, pored mjernih postaja koje postoje pored Jakuševca, radi posebna mjerenja, dodatna mjerenja, i to jednom tjednom. I tražili smo baš podatke najnovije, koji su znači od 13. listopada, gdje su se mjerili čišćuće tvari u zraku sumporovodika, amonijak i merkaptani, i nema nikakvih prekoračenja granične vrijednosti za sve te tri tvari.
1: Očekujem da će Zagreb preusmjeriti novi novac na rast plaća građana, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić, nakon što je Tomislav Tomašević najavio povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%. Riječ je o najvišem iznosu koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam. Bačić tvrdi da je vlada predložila Saboru prije 2 godine reformu u kojem bi odgovorila na potrebu priuštivog stanovanja u Hrvatskoj. U Zagrebu je oko 55.000 praznih stanova, povećanje stope poreza na nekretnine opravdava.
8: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: Dao je podatke koliko je praznih stanova popunjeno kroz vladin program priuštivog najama.
8: Realizirano oko 160 stanova i toliko je stanova već utvrđen budući najmoprimac s kojim će ugovor potpisati APN.
1: U Zagrebu je 580 praznih stanova koje bi država mogla prodati ili prenamijeniti, no kad je stanovanje u pitanju, Bačić upozorava.
8: Značajan broj njih ne ispunjava osnovne kriterije za stanovanje, pa ćemo taj dio stambenih jedinica pustiti na tržište i nastaviti prodati, a sve one koje su prikladne za stanovanje ćemo urediti. U međuvremenu smo na području grada Zagreba uredili za useljavanje naših sugrađana kojima su zgrade jedinice oštećene u potresu 105.
1: Problem cijena najma je i dalje velik, ali Bačić najavljuje da će se on riješiti do 2040. godine. Rekao je kakva je dinamika i koliko je stambenih jedinica ljudi koji imaju prazne nekretnine stavljeno u funkciju najma u posljednje 2 godine.
8: U godinu dana povećan za 80.000 broj stambenih jedinica u dugoročnom najmu. Prema podacima porezne uprave, siguran sam da je dio naših sugrađana koji je imao namjeru iznajmljivati svoje stambene jedinice u kratkoročnom najmu, sada se odlučio za dugoročni najam.
1: Zaključio je da se porezom na prazne nekretnine vrši pritisak na građane da svoje stanove iznajmljuju dugoročno, jer oni ne podliježu porezu na nekretnine.
0: Otvoreno.
1: Papa Lav 14. operiran je u rimskoj bolnici. Uklonili su mu malenu izraslinu pronađenu na jednom od plućnih krila, što je prvi veći zdravstveni problem u 17 mjeseci njegova pontifikata. Svi javni događaji Pape Lava otkazani su do idućeg utorka. U njemačkoj zračnoj luci u Nürnbergu zbog izvanredne situacije obustavljen sav promet. Policija je ogradila zračnu luku nakon što je stigla obavijest o neutvrđenoj zračnoj izvanrednoj situaciji. Zrakoplov je u međuvremenu sigurno sletio u Nürnberg i istraga je u tijeku, a njemački su mediji rekli da se radi o letu koji je dolazio s grčkog otoka Krfa. Dronovi nepoznatog podrijetla napali su dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Radev je rekao da su napadi apsolutno neprihvatljivi, te da će zatražiti pomoć NATO-a i Europske unije. Naveo je da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji. O napadu se oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Crno more postalo je još jedna fronta eskalacije ruskog rata u Ukrajini. To je neprihvatljivo. Snažno osuđujem napade dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske obale. Time se životi posade dovode u ozbiljnu opasnost i ugrožava sigurnost u Crnom moru. Uz Bugarsku smo i zahvaljujemo njenim spasiocima na brzoj reakciji. Odgovorni moraju snositi posljedice. Situacija oko navodnog energetskog primirja između Ukrajine i Rusije i dalje nije jasna. Iako američki predsjednik inzistira da ga obje strane krše, ukrajinski odgovara da nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je da je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture.
9: I samo mi, generac, proponovali takvi sjesvar. Rusija.
1: Upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdanu deeskalaciju. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu da unatoč njegovoj izjavi da je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti. To se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo. Ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovore. Zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski. Slovenski državljani ove su nedjelje izašli na čak 4 referenduma. Na onom zakonodavnom odbacili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Nakon što su donesene u svibnju, našle su se na meti kritika. Iz udruga civilnog društva tvrde da se izmjenama ukida pravna zaštita građana i daju prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi. Nika Kovač iz instituta 8 Marec.
10: Jaz bi rekla da je to pokazatelj da si ljudi u Sloveniji želio strpne društvo.
1: Ovo je pokazatelj da ljudi u Sloveniji žele tolerantno društvo, društvo solidarnosti i da moramo ujediniti snage i boriti se za javno zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje. Na taj način možemo zaustaviti svaku vladu koja radi gluposti. Slovenski premijer Janez Janša poručio je da će vlada poštivati volju naroda. Oštro je kritizirao kampanju.
11: Da se lahko z moći propagande prepriča do saj 200.000 ljudi.
1: Iznenađujuće da moć propagande može uvjeriti toliko ljudi da je parlamentarna istraga koja istražuje političke dužnosnike u stvari politička policija. Prava politička policija je zatvarala, progonila i ubijala ljude i za njih je bila dobrotvorno društvo. Slovenija još uvijek ima velike problema s utjecajem propagande na javno mnijenje. Nekadašnji premijer, sada čelnik oporbe Robert Golob, tvrdi da vlada nema povjerenje javnosti i on upozorava na političku policiju.
12: Danas se ljudi na referendumu odlučno zabranili ideju vladajuće.
1: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladavao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija. Na jednom od savjetodavnih referenduma glasalo se o ukidanju obvezne radiotelevizijske pretplate. Tijesna većina, tek nešto više od 50%, glasala je protiv ukidanja. Za šeficu upravnog odbora javnog medijskog servisa, Nataliju Goršček, ohrabrujuće.
13: Zastavljeno je bilo tako populistično vprašanje da je tak rezultat...
1: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti, to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege. RTV pristojba ostaje nam jedini stabilni model financiranja u ovoj zemlji.
0: Sport.
1: Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač produžio je suradnju s Borussijom iz Dortmunda, objavio je njemački prvoligaš. Kovač je produljio vjernost do 2029. godine. Podsjetimo, Kovač je u Dortmundu došao u veljači 2025. Preuzeo je momčad dok su bili 11. a pod njegovom palicom uspjeli su doći do Lige prvaka u toj sezoni. Nakon toga je u sezoni 25-26. postao viceprvak Njemačke uz najviše osvojenih bodova u prvih 50 utakmica bilo kojeg trenera za ovaj klub. Nogometaši Hajduka sutra igraju utakmicu prvog kola konferencijske lige. Na Poljudim u goste dolazi nizozemski Ajax. Dvoboj se na Poljudu igra sutra od 18.45. Izraelac Orel Greenfield glavni je sudac na dvoboju Dinama i Anderlehta u drugom kolu Europske lige. Greenfield je poznat javnosti u Hrvatskoj jer je sudio dvoboj Vatrenih i Francuske u Ligi nacija 2022. kada je Hrvatska svladala prvake svijeta golom Modrića iz kaznenog udarca. Sudio je i dvoboj Lige nacija Vatrenih protiv Škotske gdje su Škoti s 1-0 doma slavili. Prije toga Rijeci je sudio 2017. u Europskoj ligi na San Siru protiv Milana gdje su domaćini slavili s 3-2. Sudio je Izraelac i Hajduk u 2017. u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Utakmica Dinama i Anderlekta igra se na Maksimiru sutra u 21 sat. Cibona gostuje kod košarkaša Škrljeva u četvrtom kolu Premier lige. Škrljevo je u posljednjem kolu u Sinju svladao Alkar 88-73. Momčad trenera Petra Maleša nakon kasnijeg zaostatka od 9 poena u drugoj četvrtini serijom 11-2 preuzela je vodstvo, a utakmicu je odlučila u drugom dijelu uz 15 pogođenih trica. Cibona je u prvenstvu do sad nastupila bez poraza. Utakmica se igra u 19.30 u sportskoj dvorani Kostrena. Gastronomija je sve važniji dio turističke ponude Zagreba, a njenu promociju turistička zajednica grada dodatno jača novim projektima i međunarodnim suradnjima. Među njima je prvo zagrebačko izdanje vodiča Gomio, koje donosi pregled 108 gastronomskih adresa u gradu. U tradicionalnih gostionica i modernih bistroa, do restorana visoke kuhinje i street food ponude, vodič predstavlja raznoliko zagrebačke gastronomske scene na hrvatskom i engleskom jeziku. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld istaknula je zašto je gastronomija važan dio turističke ponude svake destinacije.
14: Ono što je posebno važan podatak i koje je zapravo osnova svega zbog čega turistička zajednica toliko silno ulaže u promociju gastronomije Zagreba jest podatak da se više od 50% putnika prvo nastoji sebi organizirati i rezervirati restorane u destinaciju u koju idu, a nakon toga tek kupuju avionske karte. To dakle pokazuje koliko je gastronomija u cijeloj turističkoj industriji na globalnoj razini postala izuzetno važan segment kod svakog putovanja.
1: Zagreb se sve više profilira kao važna gastronomska destinacija, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, zbog čega su povezani različiti dionici, kako bi zajednički pridonijeli daljem razvoju Zagreba turističke ponude.
14: Tu smo okupili sve naše partnere koji svaki sa svog aspekta promovira Zagreb i radi na tome da Zagreb uistinu bude gastro destinacija gdje će se Zagreb otkrivati ne samo kroz svoje turističke vedute, već će vrlo vjerovatno veliki broj naših gostiju, bilo da se radi o gostima iz drugih dijelova Hrvatske ili iz bilo koje druge naše zemlje gdje vrlo često dolaze kroz cijelu godinu gosti u Zagreb, vjerovatno će jednako tako pogledati što se u Zagrebu nudi i koji će se restoran rezervirati.
1: Vrijeme. I još u vremenu danas u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je na sjeveru lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, uz pretežno sunčano vrijeme u priobalju. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika osjećat će se dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Zbog bure, osobito u prvom dijelu dana, upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Prolazno umjerena i povećana na oblaka u unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni samo

0: vijesti uz Otvoreni.
1: Premijer Andrej Plenković u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Zagreb ide u maksimalno podizanje poreza na nekretnine. Papa Lav 14. primljen u rimsku bolnicu. Naš nogometni stručnjak Niko Kovač produžio suradnju s Borussijom iz Dortmunda. Vrijeme je promjenjivo.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
4: Tko može biti nečije svjetlo?
5: I ti, i ja, i cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute. Na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
6: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
8: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit.

0: Sam Fender i Olivia Dean na otvorenom za buđenje, dok još uvijek nije 6 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Uglavnom, sunčana srijeda je pred nama, nešto, pa ne tako vruće, 19 do 24 maksimalci na Jadranu, od 14 do 19 u unutrašnjosti, trenutno prilično friško jutro, 1 stupanj u Daruvaru, 2 u Osijeku, 1 u Gospiću, 5 u Zagrebu, uz more ipak toplije, 11 stupnjeva u Šibeniku, 15 stupnjeva u Dubrovniku. Ja sam Dario Topić, 6. sati, dobro jutro. Papa Lav ima rak pluća, otkrili su liječnici prilikom sinoćnje operacije kojom su uspješno odstranili dio plućnog krila. Vijest je sinoć šokirala milijune vjernika diljem svijeta. Međusobne prozivke, uvrede, niski udarci i to do kasno u noć obilježili su jučerašnju saborsku raspravu o opozivu premijera. Cirkus s niskom gledanošću koji skupo plaćama. Rafali su jučer imali posla jer su presreli putnički zrakoplov iznad Korenice zato što je uključen bio signal za otmicu kod 7500. Kasnije se ispostavilo da se to sve dogodilo greškom. Inače, zrakoplov je normalno sletio u Njemačku, gdje se također podigla uzbuna i vojni avioni u zrak. Dobro je znati da funkcionira. Večeras još 9 utakmica nogometne Lige prvaka je na rasporedu. Sinoć je odigrano 9, tako da puno nogometa za sve koji prate, ali i puno rukometa. Zagreb Aalborg u rukometnoj Ligi prvaka, te Nekse i Sesvete već su sinoć odradili svoje nastupe uspješno pobjedama u Europskoj ligi.
0: A ovaj pilot avion možda se samo slučajno naslonio na crvenu tipku, znaš, kao pa...
3: A, kriva, a šta, plus minus, par brojeva gore dole.
0: 7500 je kod za otmicu, a 7501 je kod za...
3: Za ručak.
0: Kod za ručak, kao samo kriva znamenka, da.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Niketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati, dobro jutro, dobrodošli u srijedu.
2: Dobro jutro.
1: 14.10. Krećemo sa napadom na srijedu. Pobrinut ćemo se da vam damo dovoljnu količinu jutarnjih gluposti. Pobrinut ćemo se da dan ima dobar soundtrack. Sad čovjek bi rekao da imamo još nešto za reći, ali usličnik. Kraj mojeg zalaganja.
3: Kako ne, imamo još puno toga.
1: Kolege, kako ste vi?
2: Upitnika nemamo.
1: Kako si ti, kolega?
2: Dobro.
1: Naspavan, spreman?
2: Možemo reći svašta, ali ostarimo na to.
1: Dario Topić.
3: Ma ide ova srijeda, laganim, kao na biciklu.
2: Već smo u četvrtku praktički.
3: Da, onda znaš šta, kad je četvrtak, to je mali petak. Petak je uvod u vikend. Kaki sretan vikend svima koji slave.
1: Ne, ja ću reći još dalje. Sretna nova godina.

0: Ovo je bio Joel Corey i njegov stvar Head and Heart. Joel Corey koji je producent, DJ, bodybuilder, influencer i reality show zvijezda. Kas, sjeti me onaj reality koji si ti nekad gledala, on je bio tamo.
1: Da, nevjerojatno, tad nije bio ni približno popularan.
0: To je bilo pred 10 plus godina.
1: Jordi Shore.
0: Jordi Shore.
1: Jordi Shore, tamo je on bio dečko od jedne od žena koje su sudjelovali.
2: Da, sam gledao Jersey Shore.
1: Ne, Jordi je bolji. Jordi je definitivno bolji.
0: Jersey Shore je ona serija.
1: Jersey je...
2: Isto samo Amerikanci. Amerikanci, a Jordi je Britanci.
0: Aha, okay.
1: Britanci su stvarno posebna vrsta, da. U tom Jersey Shoreu, ti Britanci.
0: Joel Corey je od reality zvijezde došao do glazbene zvijezde. Nego, ko je ovdje osim Jordija, Shora, Joela Corija i nas troje? Kako je stanje na WhatsAppu?
1: Kaže Ivana, dobro jutro svim stručnjacima zaštite na radu za koje nitko ne zna što rade, a posla preko glave.
0: Dobro jutro svima koji se bave zaštitom na radu.
1: Nije ni bitno, Ivana, bitno da se radi.
0: Bitno je da vi štitite ljude na radu, da. I da odrađujete svoj posao. Thanks na poruci. Dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme. Asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
4: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
5: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron HR.
6: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
7: Požuri, jer za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha, odabran je asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata, čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
8: Posao gotov.
9: Je, napokon.
8: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
9: Ups.
8: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
10: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
11: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje.
10: Sada samo u Kauflandu.
1: Prometni centar Otvorenog, situacija u prometu se čini ok, sve je u redu. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800-335-6. Ostavljajte nam svoje poruke, mi ćemo dijeliti s ostalima i sretan vam put.
0: Harry Styles, American Girls.

0: Hilson i Mijač Anđo na otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro uz otvoreni ovdje. Upravo traje naša rubrika Djelo. Hadži Selimović na radiju. Moram sakriti kameru u studiju, zato sad držim jednu bilježnicu ispred kamere da se ne vidi što se nalazi na TV-u iza mene. Svakog jutra imaš priliku izabrati i biti naš televizijski urednik na radiju. Reci nam što da stavimo na naš televizor koji se nalazi u studiju. Koga smo izabrali za danas?
2: Tonija.
0: Toni?
2: Toni je današnji pobjednik.
0: Toni je današnji televizijski urednik na radiju. Toni, poslao si nam jedan link s YouTube-a, to smo sad stavili na naš televizor i na našem televizoru u studiju vrti se nešto prekrasno, a to je 3 sata loop u 4K janjetina na ražnju koja se vrti na našem TV-u. Tako da, Toni, hvala ti na toj divnoj ideji.
1: Jako stvarno izgleda.
0: Jel da?
1: Da.
2: Jako dobra kvaliteta slike. Evo, ako možda upišete i sami na YouTube.
1: Koji mi malo kožice?
0: Joj, malo sam kožice htio.
1: Joj.
0: Da malo ulja kapne, pa malo ono močo, da se možemo umočiti malo kruh i to. Dobro, Toni, hvala ti puno. Dobili smo ono što smo trebali. Imamo janje na ražnju koje se vrti na TV u studiju danas cijelo.

0: Sad je 6.42, srijeda je 14.10. Dobro jutro. Kasandra Petrtin, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo jutro uz Otvoreni. Brinemo se da dan ima dobar soundtrack i zato Outkast. Hi. Hey ja. Mislim reći hi yeah.
2: Hi yeah.
0: Hi yeah.
3: Hi
0: yeah. Hi yeah. Dobro jutro.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni.
5: I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15, 55, 15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
6: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mandarina, kilogram, 94 centa. I brokula, 500 grama, euro 19. Lidl, isplati se.
7: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
8: Za više zdravlja i energije odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
9: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
11: Eci, peci, pec.
12: Ne, ne, meso ne biramo tako.
11: Nego?
12: Što spremate?
11: Pečenje.
12: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
11: A može li se još i sam ispeći?
12: E, to ipak morate vi.
11: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Zahladilo je ovog jutra. Petar javlja, vozi se kroz Čaglin, minus 2 je. U Osijeku 0, u Gospiću 1 stupanj, u Zadru 6, u Zagrebu 7, Rijeka je na 13, u Splitu i Dubrovniku 14. Sunčana srijeda na moru, u unutrašnjosti nešto više oblaka, ali kabriolet ne bi bilo loše danas upaliti, pogotovo ako ima grijanje sjedala. Temperatura između 14 i 19, na kopnu, a na moru od 19 do 24.
4: Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Papilavu 14. otkriveni je rak pluća, objavio je Vatikan sinoć nakon što je Sveti Otac operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Ostranjen mu je dio plućnog krila. Papa je tijekom nedjeljne propovjedi vjernike iznenadio objavom da će na operaciju, jer mu je tijekom rutinskog pregleda pronađen čvorić na plućima koji je ispostavilo se kancerogen. Za detaljnije informacije i prognoze treba će pričekati dodatne liječničke nalaze. Nada u papin uspješan oporavak uljeva činjenica da je tvorba rano otkrivena i odmah uklonjena. Ova komunikacijska sustava zakazala su na putničkom zrakoplovu sa 180 putnika na letu iz Grčke u Njemačku. Presreli su ga zato hrvatski borbeni zrakoplovi jer je očito greškom odašiljao kod 7500, što označava otmicu aviona. Naši Rafali su u roku od 8 minuta od trenutka zapovjedi iz NATO zapovjedništva u Španjolskoj bili uz Boeing. Tijek akcije na HTV-u je opisao brigadir Damir Barišić, zamjenik zapovjednika ratnog zrakoplovstva.
5: Pilot najprije javlja osnovne podatke o avionu, nakon čega na propisanoj frekvenciji stupa u kontakt s posadom ukoliko je posada može odgovoriti. S obzirom da je bilo riječ o ovom kodu 7500, pilot malo ozbiljnije promotri samu situaciju u kokpitu kako bi utvrdio da unutra odgovara sve onom što bi odgovaralo nekakvom normalnom stanju.
4: Cijelo vrijeme akciju je pratio državni i vojni vrh koji bi u slučaju da je riječ bila o otmici odlučivali što poduzeti. Srećom sve je bilo u redu, pa je avion na visini od 11.000 metara preko Like i Gorskog kotara ispraćen iz hrvatskog zračnog prostora. Ono što je izgledalo kao ozbiljen incident, na kraju je završeno kao uspješna vježba.
1: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
6: Nema spavanja.
1: Petar Tim.
7: Buenos dias, dobro jutro.
1: I car.
8: Dobro vam jutro.
1: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Evo nas na sred tjedna, dobar dan, dobro jutro, dobra srijeda.
6: Dobar dan, jutro i srijeda.
3: Jutro, srijeda, dobro jutro.
0: Zadnji 4 minute.
4: Dan, dobar, srijeda, jutro je.
6: Mm-hmm.
0: Thanks, Dario. Dario nas uvijek spasi kad se mi bacimo sami u kanal. Odnosno kad nas ja bacim u kanal.
6: Ima smisla.
0: Thanks, Dario. Radit ćemo uskoro u 7 sa Nedom. Jako je bitno to napraviti u srijedu, u sred tjedna, kad smo svi već na lila. Reci nam što ti je teško ovog jutra, za što se spremaš trenutno i završi svoju poruku ili svoj glasovni poziv sa u 7 sa Nedom. Javi nam se na WhatsApp na 091 400 3355.

0: Sad je 7 sati i 16 minuta, Michael Schulte i Waterfall. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Vrijeme je za ekstra sredu u Šparu. Gazirano piće, Pepsi ili Pepsi Zero, 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik, 70 puta 130 cm, 4,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
1: Teretana.
5: Jebare!
1: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni fitness.
6: Kaufland Kart postaje Kaufland Kart Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Kart Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Sada samo u Kauflandu.
7: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1 u tunelu Brezik, nekakav predmet se nalazi na cesti, ako idete u smjeru Zagreba smanjite brzinu i ako imate nešto za dojaviti, usmo na 0800 3356, poziv je besplatan. Hvala i sretan put.
0: E, kad smo kod predmeta, samo sekundu.
8: Za pola sata pišem zadaćnicu iz hrvatskog na blok satu i još imam 2 sata matematike, ali u 7 se ne dam.
0: To je duhove bio Matija. Matija, drži se, bit će to sve ok, malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam. Sretno danas u školi!
9: U 7 se ne dam!
10: U 7 se ne dam!

0: Mike pozdrav, tu kapil in Ibiza na otvorenom. Donde stala biblioteka? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Buenos dias.
0: Buenos dias, hvala na super predlozima. Znaš ono, kad imaš doma nečeg previše, pa si misliš što dalje. Imam valjda 200 magnetića na frižideru i više stvarno nemam kamo staviti neki novi, a kako sutra idem na neki putić u Španjolsku, trebam prijedlog koji suvenir do fura doma, a da možda nije magnet. I hvala na odličnom prijedlogu, neko je napisao, kupi si novi frižider u Španjolskoj i imaš mjesto za 200 novih. Tako da, mislim da smo riješili moj problem.
1: Eto, Gac.
2: Bravo.
1: Nisi se nadao da će biti tako brzo.
0: Halo, dobro jutro.
3: Ja sam isto tako imala previše tih magnetića i onda sam u stvari počela kupovati rakije. Dakle, svaka zemlja, grad, nebitno, ima te neke svoje male specifične čašice koje onda eto, imaju nešto na sebi baš eto, za to mjesto, za taj grad. Tako da da, a jednog dana, ono, naš, ako ti do sada čuva, tu uvijek možeš popiti. Pusa iz Beća.
1: Viš ko je sretan,
0: već popio, pa ne, ima dona 200 rakija. Ja bi bio sretan.
1: Pa nije luda žena.
2: Pa ne pucuješ džabe.
0: Nazad na hitove na otvorenom, ovo je Somber i My Body Isn't Ready. Dobro jutro, srijeda je 7.35.

0: Gala i Freed from Desire, pjesma koja ima baš neku moć u sebi da pokrene, da jednostavno pokrene sve, cijeli stadion. Mislim da bi ova pjesma funkcionirala čak i u situaciji kad igraš protiv Engleske, gubiš 7-0 i svi su kao i onda DJ pusti ovo i misliš se kao ok, nije sve tako sivo. Gala, Freed from Desire.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15, 55, 15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Gazirano piće, Pepsi ili Pepsi Zero, 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik, 70 puta 130 cm, 4,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnost i Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Ovo ne može biti slučajnost.
6: I nije! Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
5: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
7: Prometni centar Otvorenog, sve se čini ok u prometu, sve funkcionira. Ako vi imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356. Mi ćemo to podijeliti s ostalima i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni. Hozier, too sweet.

0: Morning Tattoo, 7.51, srijeda je 14.10 i dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poseban dan danas, evo i zašto. Stigla poruka na WhatsApp 0914003355, Petartin Mikitić, molim te.
2: Anastasija se javila, kaže idemo na putu prema školi, možete li mojoj Seki čestitati 16. rođendan i pustiti pjesmu po izboru. Zove se Vita i slavi 16. rođendan.
0: Vita, 16. rođendan, može, jo, riješit ćemo.
1: 16. prekrasno.
0: Gospodo, spremni?
1: Ha, spremni.
0: Sore mi fa dola. Možemo. Sve.

0: Vikice.
1: Vita, sretan rođendan. Danas imamo još jedan rođendan. Rođendan slavi tvorac pjesme. Čim čuješ jednu sekundu te pjesme, znaš o čemu se radi. Dokaz. Evo ga. To je to. Usher danas slavi rođendan. Koji?
2: Ako Vita slavi 16, onda je on 3 puta stariji, 48.
1: Ok, 48. je rođendan.
0: 48.
1: Posebnu čestitku smo za Ushera smislili, dosta vremena smo jučer proveli u izradi ovog, kako Usher baš ne voli ovaj zvuk. Njemu pre, Usher više voli ove umjetne sinteve, ovo. To, pa imamo specijalan za Ushera rođendan. Može? Ajmo, gospodo. Sretan rođendan. Ne, ne valja, čekaj, ne valja. Tri, četiri. Sretan.

0: sretan rođendan.
1: Zna li itko pravo ime gospodina?
0: Pa ne, on je Asher, rođen Asher.
1: Rođen Asher.
0: Asher. Asher ime, Asher prezime. Asher, njegov djed je bio Asher.
1: A pa da.
2: Asher Terry Raymond IV.
0: Evo ga!
1: Wow.

0: Another i Talk to you na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
4: Jutros prvo struganje stakala na autima.
5: Krš, krš, krš.
4: Ako se tek sada spremate za dan, onda deblja jakna će dobro doći, pa čak i ako ste na Jadranu. Što se tiče Senja, on je na 11 stupnjeva, u Biogradu 7, u Makarskoj 14, što se tiče Istre, Pula 11, Rovinj isto tako, malo gore sjevernije, Karlovac 6, Ivanićgrad 5, Daruvar 2, a u Slatini 3. Temperatura danas na moru ide do 24, a na kopnu do 19.
6: Ja sam Dario Topić, u 8 minutu, dobro jutro. 10 sati trajala je saborska rasprava o oporbenoj inicijativi za opoziv premijera Andreja Plenkovića. U jednom trenutku sve se pretvorilo u nabacivanje uvredama, umiranje od smijeha i cringe dosjetke, pa ćemo vas poštedjeti bisera jer tek je 8 ujutro. Prije toga premijer, koji je već puno desetljeća na vlasti, držao jubilarni 10. govor o stanju nacije. Hvalio se uspjesima pa umirovljenicima, najavio povećanje godišnjeg dodatka sa 6 na 7 eura, što su kritizirale umirovljeničke udruge kao nedostatno, no Plenković je dodao:
7: od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak za više od 500.000 umirovljenika.
6: To se odnosi samo na one s većim mirovinama, uzvraćaju umirovljenici. Premijer je u govoru najavio i skori početak gradnje projekta koji se najavljuje desetljećima.
7: 26. listopada položit ćemo kamen temeljac za prvu fazu nacionalne dječje bolnice u Blatu u Novom Zagrebu.
6: Kad smo već u Zagrebu, s 5 na 8 maksimalnih eura godišnje gradska vlast diže porez na nekretnine, najavio je gradonačelnik Tomašević.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova.
6: Iznos se plaća po kvadratu, ali taj porez ne plaća se na jedinu nekretninu kao niti na one u dugoročnom najmu.
1: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tim,
9: Oda
1: i Car.
10: Y'all ready for this?
1: Ovo nije najbolji show. Samo je broj jedan u Hrvatskoj. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: 8 sati i 3 minute, dobro jutro.
6: Dobro jutro!
0: Samo podsjetnik da je ovog jutra tamo iza 9 sati, za malo više od sat vremena, u točnije u 9 sati i 9 minuta, ćemo ti dati priliku da na 9 sekundi kažeš bilo što. Razmislimo, dovoljno vremena, možeš se već sad javiti na WhatsApp sa svojom glasovnom porukom. 9 sekundi prostora za bilo što. Opće ne pitamo kako, što, zašto, ako je tvoja poruka prva, ako je 9 sekundi dugačka, možda te pustimo 9 sati i 9 minuta. Nema pravila.
9: Nikakvih.
0: Želiš izreklamirati sebe, želiš nešto repati, pjesmicu, što god.
6: Na primjer, mogu reći, evo, 9 sekundi teče, ja kažem, živcira me što ovo janje nikako da se ispeče.
0: Ako je rima, dobit ćeš dodatnih 9 bodova. Inače, janje se vrti na ražnju u televizoru, kod nas u studiju.
6: Jer
0: imamo i dokaz,
6: ne?
0: Pa pogledaj Instagram story koji smo objavili ovog jutra malo prije. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek tu, uvijek otvoren. Dobro jutro.

0: Sam Smith i Calvin Harris, Promises. Jutro uz. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trebam savjet koji suvenir uzeti na putovanju, a da nisu oni klasični magnetići i sve to. Dobio sam poruku od Matije koja je, a ne znam, jednostavno ću pročitati. Napisao: Bog care, dobro jutro tebi i svima. Ja se sa svakog svog putovanja u zagradi, nije da ih imam puno, ali tu i tamo se dogodi, vratim sa, aj sad pogodiš čim. Dakle, on kupi nož na svakom putovanju i ima kolekciju noževa iz različitih država.
1: Čekaj, sad, kako isto zna onda iz koje
0: moje
1: države?
0: Moje pitanje tebi glasi, koliko je različit nož iz Austrije od onog iz Njemačke, recimo?
1: I to isto. Znaš, kad se skupi ta kolekcija, isto mora negdje zapisat koji je nož.
0: A i kad te na aerodromu pitaju, ti kažeš, ma ne, to je... To je za vitrinu doma.
1: To mi je samo ovako izložbeni primjer.
0: Dobro, ovaj tvoj prijedlog ću staviti u folder beskoristan, tako da hvala ti na tome.
1: Hvala na ničem.
0: No, šta iduće? Kupi si luk i strijelu. E, kupi si, imam fora nagaznih mina. Pa imaš doma u kolekciji.
1: Wow.
0: Jel da? Nazna hitove, Daša Austin svira na otvorenom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tony Podera i D.O.D. Think About Us. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučeš, Petar Tin, Mikitić, moje ime Vedrancar. Ide naša himna, gospodo, u nastavku. David Guetta i Bibi Rexha imaju stvar. Zove se Sad Girls.
1: Sad Girls.
3: Tužne curice.
0: Sad Girls, neslužbena himna, jutro uz Otvoreni, iduća na Otvorenom.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni. Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaj u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
4: Osvježite

0: HR. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
2: Prometni centar otvorenog, promet funkcionira, sve ok. Vi ako imate nešto za dojaviti možete ostaviti poruku na

0: Ed Sheeran Shivers, 8.25, je, dobro jutro, ovo je Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas smo, evo, zadnji put u punom sastavu, Kasandra Fučeš, Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car, idućih tjedan dana nećemo biti zajedno, ja idem na neki put sutra, pa me nema, malo ćemo biti rasuti. Pa me zanima neki savjet za možda neki dobar suvenir koji je mimo onih klasičnih.
1: Žiži ti šalje, jutro moj prijedlog bi bila kastanjete, s obzirom da je Španjolska u pitanju.
0: Kastanjete, evo, je dobar prijedlog.
1: I naravno prijedlog. Sangrija.
0: Igor, zapisano, vidjet ćemo.
2: Igor kaže da on svome sinu kupi dres iz svakog grada koji posjetimo u drugoj državi. Do sad je mali skupio dresove od Želje iz Sarajeva i Trijestine iz Trsta. Trijestine, pardon.
0: Super. Jako dobro.
2: Dobro, dva po dva. I nemoj zaboraviti, dobro podsjeća Alen, nemoj zaboraviti Vedrane i Španjolske donijeti neki dar za slušatelje.
0: E da, to je malo pravilo koje imamo ovdje, nepisano, kad netko ode negdje mora se vratiti sa poklonom za slušatelje. Obećajem, nešto će biti, pa ćemo onda kad se vratim idući petak nabaciti neku nagradnu igru koja će se zvati, već vidim kako će se zvati nagradna igra u petak kad se vratim. Donde je stala biblioteka, će se zvati nagradna igra?
1: Naravno.
0: E sad, šta će točno događati u igri, ne znam, to ćemo smisliti.
1: Ne zna nitko.
0: Tipa, ja ću smisliti jednu knjižnicu u nekom gradu i koju knjižnicu u kojem gradu imam na pameti da je osvara neki poklon iz Španjolske.
2: Bože.
0: Ha? Okej. Okay. Malo ima grube rubove, izbrusit ćemo još ideju.

0: Cover Me.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15 55 15 15. Rođendan Harvey Normana, popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
3: Vrijeme je za ekstra sredu u Šparu. Gazirano piće Pepsi ili Pepsi Zero, 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik, 70 puta 130 cm, 4,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
7: Tko može biti nečije svjetlo?
8: I ti, i ja, i cijela naša škola.
7: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
8: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
9: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti u mjestu pod strana Strožanac Donji, tako da smanjite brzinu, nemojte žuriti nigdje. Ako imate nešto za dojaviti, 0800 3356 je naš broj. Sretan put!

0: Minuta je do 9, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre, poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju, više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
4: Danas većinom sunčano, pogotovo na moru, unutrašnjosti može biti nešto oblaka i možda ovako malo kiše, ali samo malo. Temperatura do 19 na kopnu, a na moru do 24. Trenutno u Osijeku 6, u Zagrebu 7, kao i u Varaždinu, u Rijeci 14 i u Puli isto tako, u Zadru 12, u Splitu, Makarskoj i Dubrovniku 17.
5: Ja sam Dario Topić, 9 je dobro jutro. Nakon premijerova govora o stanju nacije i zatim 10-satne svađe o njegovu opozivu, Sabor nastavlja zasjedanje raspravama, između ostalog o imenovanju novog potpredsjednika iz redova nacionalnih manjina. To bi trebao postati Armin Hodžić, predstavnik bošnjačke manjine. U hrvatskim zatvorima nikad je više zatvorenika, ima oko 4000 mjesta, ali preko 5000 ljudi lišenih slobode. O problemima pretrpanih zatvora, ali i kapaciteta pravosudne policije, govorio je resorni ministar Damir Habijan.
6: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije.
5: A grada se i novi zatvori, bar je to siguran biznis. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je ostvario veliku pobjedu u drugom kolu Lige prvaka. Belgijska momčad na San Siru je pobjedila Inter 4-3. Nakon sinoćnjih 9 utakmica večeras je na rasporedu još toliko. Izdvajamo susret Manchester City-a i PSG-a u 21 sat.
0: Jutro uz Otvoreni. Kad sam jutro.
3: Jutro.
0: Petar Timikitić.
4: Dobro jutro.
0: Moje ime Vedran Car, Jutro uz Otvoreni ovdje. Jutro.

0: Sienna, Spyro i Great Expectation. Na otvorenom sredi 9 sati 15 minuta. Malo prije u 9 sati 9 minuta svojih 9 sekundi super iskoristila Marija, koja je poslala poruku Anti da kupi ovo zelje za kiselicu. Nadam se da je poruka prošla i da će zelje biti uspješno kupljeno.
1: Ante, nemoj zaboraviti, molim te.
0: Zelje ovisi o tebi. WhatsApp otvorenog je 0914003355, uvijek se možeš tu javiti, pratimo sve što se događa na našem Facebooku, Instagramu, jako je lako doći do nas. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu. Za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
2: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra.
4: Skeniraj Kaufland kart ekstra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod. Sada samo u Kauflandu.
5: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočaca koji idete u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i opreznije vozite. I ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 335

0: Jay-Z i Beyoncé, Crazy in Love. Sad je 9.27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo želju od Josipa, nisam puno pitao kako i zašto, ali kaže on, jel možete pustiti ono, hvala Bogu, danas je petak. Gle, ko smo mi da kažemo ne? Absolutno. Kog briga što...
2: Je srijeda.
0: Man.
1: Čekaj, što je srijeda?
0: Ma, pusti, čekaj, izvoli, izvoli.
3: Hvala Bogu, danas je petak!
1: Još samo dva dana.
0: Gle, ako čovjek želi petak, on je dobio svoj petak.
1: Aj, to što kažeš.
0: Ne dopusti da ti srijeda pokvari osjećaj petka.
1: Apsolutno. Amen, sister.

0: Otvoreni ovdje, sad je 9:38.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15:55:15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak. Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Ili kupi na harveynorman.hr.
3: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
6: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
7: Da, a možeš i ti.
6: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
7: I što mogu osvojiti?
6: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
7: A gorivo i kuponi?
6: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo, a kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
8: Treba mi jedan dobar komad.
9: Zašto?
8: Za ručak, ali da bude stvarno dobar.
9: Onda u mesnici Plodine pitaj mesara. On će znati što ti treba.
8: A podrijetlo?
9: Provjereno. Svježe, domaće i pažljivo odabrano.
8: Onda znam što biram.

0: i Mani na otvorenom i Don't Be So Shy. Uskoro ćemo zvučati ovako. Why don't you stay? Malo prije toga i ovako. Mislim da nema bolje pozivnice da se zadržiš.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher.
3: Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
1: Otvoreni.
4: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun. Čak i na akcijske proizvode. Plodine uvijek od akcije.
5: Da, kojim slučajem sad netko iz Sjedinjenih Država ko ne poznaje Atlas dođe u Hrvatsku, pomislio bi da smo najmanje, pa recimo, veličine Rusije. Jer Slavonski Brod je na 3 stupnje, tamo je maglovito, to je jedna slika, a Makarska je na 17 stupnjeva uz puno sunca. Jesensko pravo vrijeme danas uz svježije temperature unutrašnjosti. Zagreb je recimo trenutno na 8, Osijek na 5 stupnjeva, Karlovac na 7, na moru Zadar 15, čuli smo Makarska 17 i Dubrovnik na 15, maksimal između 19 i 24 na moru, između 14 i 19 u unutrašnjosti, većinom sunčan dan, barem kada magla ode. Ja sam Darija Topić, 10 je, dobar dan. Papa Lav u rimskoj se bolnici oporavlja od operacije karcinoma na plućima. Doktori su mu uklonili dio plućnog krila na kojemu je otkriven čvorić. Operacija je bila uspješna, a tvorba je otkrivena u ranoj fazi, pa su liječnici optimistični. Svetog oca sada čeka oporavak i dodatne pretrage. Otkazao je sve obveze do sljedećeg tjedna, no za početak studenog najavljuje putovanje u Južnu Ameriku. Rukometaši Zagreba večeras protiv danskog Alborga imaju priliku uzvratiti za prošlotjedni poraz u Ligi prvaka. Za dobre vijesti u Europskoj ligi pobrinule su se Sesvete. Na domaćem terenu sladali su njemački Berzinger 37-31. Nek se u gostima pobjedio norveški Elverum 39-37. Zadovoljan je trener Saša Barišić-Jaman.
6: Danas smo ih potukli sa njihovim najjačim oružjem, a to je trka. Vukli smo im u leđa, rekli smo da idemo all in. Išli smo, kak se kaže, kockat, ali na kraju je dobro ispalo. Svi smo se bacili na glavu i na kraju više nego zasluženo pobjedili i odnijeli bodove u Našice.
5: Brojni obožavatelji, prijatelji i kolege oprostit će se u 13 sati od Gorana Bare. Posljednji ispraćaj rock legende bit će u njegovim rodnim Vinkovcima.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan svima. 10 sati je prošlo, moje ime je Filip Bešlić i ne, ovo nije večer uz Otvoreni. No to ne znači da moraš raditi. Mislim... Mi smo se već svi tu navikli da jedniko nešto radi je Dario Topić, pa njemu to nije problem.
5: Hvala lijepo.
0: Ali evo, uposlit ćemo i neke ljude u nastavku. Tame Impala i Jenny sa Dracula, Felix Jeni, Sandro Cavazza sa All for Love. A za start, kako bolje nego uposlit jednu mladu, zgodnu Sabrinu Carpenter.

0: Dermot Kennedy. I Power Over Me. Ovo je otvoreni. U nastavku pjesma koja zvuči ovako. Prije nje ići će pjesma koja zvuči. Aj zapiši na papir šta misliš koje su iduće dvije, pa ćeš vidjeti jesi pogodio.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Proslavi uz 40% popusta na Sfera kuhinje po mjeri i do 34% na odabrane perilice, sušilice i hladnjake. Navrati u Zagreb, Rijeku i Pulu ili na harveynorman.hr.
5: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
6: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz DeLonghi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. DeLonghi i Elipso.
7: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun. Čak i na akcijske proizvode. Plodine uvijek od akcije.

0: trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
2: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
3: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

otvorenom. Ne znam, ste već navikli se da nakon zadnjeg toplinskog vala dođu već božićni artikli u trgovine. To je već postalo normalno. No popusti da su neki trgovci počeli u 10. mjesecu, sredinom, još nije ni sredina 10. mjeseca, koristiti nazive za popuste Crni petak. Znači, doslovno, jedan član mog kućanstva je jučer nešto kupio na popustu koji se zvao Black Friday popust. To su stvarno postala dugoročna ulaganja već u popuste. Ne, mislim da bi trebali svakih mjesec dana jedan Božić napraviti, svaka dva mjeseca jedan Crni petak. Osim evo, u proljeće bi mogli napraviti jedan Uskrs umjesto Božića. Samo moramo onda zamoliti Maraju da umjesto All I Want For Christmas napravi All I Want For Easter Is You. Kako se to već prije nije sjetila? Speaking of Maraja, svira u nastavku na remixu stvari Big Energy nakon Love Fool. Ovo su Two Colors.

0: otvoreni i Where is my husband od Ray. Ray koja je za 5000 mjesta u Royal Albert Hallu za svoj nastup dobila 1.800.000 prijava za ulaznice. Naravno, skužilo se da je većina tih ulaznica zapravo rezerviralo umjetno stvaralaštvo AI botova, pa su morali otkazati, naravno. Ali, zanimljivo, i AI botovi žele na Ray. Ja sam to tako shvatio. Luda žena, ali stvarno razbija rekorde i... Ako je možete vidjeti uživo, mislim da je to stvarno pravi spektakl. 4 još komada prije 11 sati. Ella Henderson jako brzo, Welshly Arms i Paul Monkey Afgazi prvi za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
3: Požuri, jer za vrijeme Lipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha, odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje, Lipso i gorenje.
4: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
5: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
6: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Sounds na Otvorenom. Dario Topić, ti ćeš me razumjet kad kažem da mi je problem da su dvojica, a zovu se Fast Boy. Ha?
1: Da, mislim, Fast Boys je bio tako jednostavno rješenje, easy fix.
0: Znači, dečki, alo, čemu Fast Boy ako ste dvojica? Dobro, okay. Ne, to su samo naši problemi koji previše razmišljamo o ljudima. Martin Garrix je solo lik i svira iduće nakon najnovijih iz Infosobe.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Kerher. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
2: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
1: Krećemo od onog čega neće biti danas u vremenskoj prognozi, neće biti kiše. Svega ostalog, od oblaka do bure na Jadranu, a do sunca, će biti i ima već u, na primjer, sunčanom Dubrovniku na 17, Splitu na 16 stupnjeva, na Rabu je 18, u Županji 9, Osijek je na 10 i Zagreb je na 10 stupnjeva. Danas maksimalci na moru oko 20, u unutrašnjosti oko 15. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Hrvatski Rafali prvi su puta bili u zadaći takozvanog air policinga, nadzora i kontrole zračnog prostora. Uzbuna je stigla jučer iz zapovjedništva NATO-a kada se na radaru pojavio zrakoplov sa 180 putnika koji je odašiljao transponderski kod za otmicu. Let iz Grčke za Njemačku iznad Like su u roku 8 minuta prestreli hrvatski borbeni avioni, govori ministar obrane Ivan Anušić.
4: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona.
1: Srećom sve je dobro prošlo, pa se ovo pokazalo kao dobra vježba u kojoj su Rafali položili ispit. Nesvakidašnja vijest stiže s Filipina. Poljska tvrtka, naime, ondje želi izgraditi kip Isusa, što je ne bi bila tako neobična ideja, dok nisu otkrili nacrte prema kojima je plan da kip bude visok čak 207 metara, čime bi postao najviši spomenik na svijetu, čak 4 puta veći od najpoznatijeg Isusa, onog u Brazilu. Za izgradnju planiraju trošiti više od 30.000 kubika betona, a Poljaci tvrde da Isusa mogu izbetonirati za 40 dana. Jedino im još nedostaje novac.
0: Da, kao koristimo prirodne materijale, ali Poljaci 30.000 kubika betona.
1: Za Isusa od 200 metara.
0: Dobro. Hvala ti puno, Dario Topić.
2: Otvoreni.
0: Filip tu, 11 sati i 1 minuta. Da, znam, ovo nije večer uz Otvoreni, ali hitovi su i dalje tu, uskoro Hold My Love, ali prvo...
2: Otvoreni.
3: Samo hitovi.
0: Told you so.

Svira otvoreni i Ain't in LA, novo kod nas od Adele. Adela se zove, znači ne Adele, nego Adela. Nikad nisam igrao lutriju, zato je za mene igrao jedan Njemac, pazi. Ispunio je 150 listića za zadnje izvlačenje Eurojackpota. Jedan od tih 150 mu je donio 120 milijuna eura. Znači 149, ništa. Ako ne odigraš 150 puta, nećeš osvojiti. Čestitke Njemcu, idemo ga naći da nam malo da. Ovo je Bruno Mars,

0: 11.22 je. Ovo je Leoni. Remedy svira na otvorenom. U nastavku Sorry Papi, Topic i Becky G su prvi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
6: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
7: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
8: Eci, eci, pec.
9: Ne, ne, meso ne biramo tako.
8: Nego?
9: Što spremate?
8: Pečenje.
9: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
8: A može li se još i sam ispeći?
9: E, to ipak morate vi.
8: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.
10: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
11: Mesnica Plodine!
1: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najvećih.

0: Otvoreni i Wild Ones, Florida i Sia. A na frižideru više nema mjesta. I kako ćemo sad riješiti taj problem?
1: Koji suvenir uzeti na putovanju, a da nisu oni klasični magnetići?
2: Moj prijedlog bi bila kastanjete, s obzirom da je Španjolska u pitanju.
1: Kastanjete je dobro.
2: I naravno
1: prijedlog.
2: Sangrija.
1: Ja se sa svakog svog putovanja vratim sa, aj sad pogodiš čim. On kupi nož na svakom putovanju i ima kolekciju noževa iz različitih država.
3: Igor kaže, on svome sinu kupi dres iz svakog grada koji posjetimo u drugoj državi. Dosad je mali skupio dresove od Želje iz Sarajeva i Trijestina iz Trsta.
1: Kupi si novi frižider u Španjolskoj i imaš mjesto za 200 novih magneta. Tako da, mislim da smo riješili moj problem.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Najlakše kupiti novi frižider. Ja se slažem. Kia. Evo i Niki Minaj se slaže. Kia. Kia money. Black Eyed Peas, Shut Up.

0: Veliki klasik svira uskoro. Ivla, Rocky, Rise Up. Biće tu i Tyla prije podne. Sve nakon Ella Langley i Choosing Texas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Outpro traži samostalnog zavarivača. Mjesto rada je Vrbovec. Prijave traju do 19. listopada. Admiral HR zapošljava pomoćnog radnika u kuhinji. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 19. listopada. DHL International u potrazi je za kurirom. Mjesto rada je Bukovina. Prijave traju do 17. listopada. Ordinacija dentalne medicine dr. Igor Matković traži dentalnog asistenta u Zagrebu, a prijave traju do 16. listopada. Vaši zubi, naši prijatelji. Knauf traži procesnog inženjera. Mjesto rada je Knin. Prijave traju do 18. listopada. Orbico zapošljava savjetnika za IQOS. Mjesto rada je Split. Javi im se do 15. listopada.
6: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Geta i Chris Willis, Would I Lie to You. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
1: i Kerher. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Otvoreni. Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
3: Polovicu srijede smo odradili, druga polovica bit će sunčana sa ponešto oblaka, pogotovo unutrašnjosti, ali friška, kada govorimo dakle o unutrašnjosti, svježe. Zagreb na 11, Osijek na 13 stupnjeva, Slavonski Brod na 12. Na moru druga slika, puno više sunca i topline, 18 stupnjeva je u Šibeniku, 17 je u Pazinu, unutrašnjosti Istre, 18 u Zadru i 21 u Makarskoj. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Sa 6 na 7 eura toliko vlada planira podići godišnji dodatak umirovljenicima. Spomenuti iznos množi se s godinama staža. Udruga umirovljenika ističu kako je to nedovoljno jer su troškovi narasli više. Premijer Plenković odgovara.
4: Euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
3: Premijer koji obilježava 10 godina na vlasti bio je glavna tema u Saboru, najprije zbog govora o stanju nacije, a potom i u desetosatnoj raspravi o prijedlogu oporbe za njegov opoziv.
5: Bilo je opet previše povišenih tonova, ne u smislu oštre borbe argumentima, nego je bilo dosta tu uvreda, dosta kleveta. Jednostavno imamo takav način rasprave koji se ponavlja iz sjednice u sjednicu.
3: Dojam je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Molitve i poruke podrške stižu papi Lavu koji boluje od raka pluća. Otkrili su to liječnici prilikom uspješno izvedene operacije kojom su odstranili dio plućnog krila gdje je bio tumor. Papa je noć proveo mirno, izvijestili su iz Vatikana u kojem će pričekati dodatne liječničke nalaze, no optimistični su oko oporavka jer je bolest otkrivena rano. Inače američki mediji javljaju kako se papin stariji brat također bori s karcinomom.
0: Želimo im brzo oporavak. Hvala puno Dario Topić. Otvoreni. Podne je prošlo. Hitovi i dalje nastavljaju. Teddy Swims, Mr. Know It All, George Ezra i Green Green Grass i Lola Young ide prva sa Messi.

0: Rush na otvorenom. Troye Sivan u 12.23 točno. U nastavku Naughty Boy Sam Smith sa La La La. Prije njih Kygo i Save My Love.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups. Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
6: Za više zdravlja i energije odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
2: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kenu od asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenu od kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
9: Treba mi jedan dobar komad.
10: Zašto?
9: Za ručak, ali da bude stvarno dobar.
10: Onda u mesnici Plodine pitaj mesara. On će znati što ti treba.
9: A podrijetlo?
10: Provjereno. Svježe, domaće i pažljivo odabrano.
9: Onda znam što biram.

0: The First Time. Ovo je Damjano David. Ovo je Otvoreni. U nastavku jako brzo Alejandro. Znam da želiš jedan Alejandro. E pa dobit ćeš ga prije 13 sati. Lady Gaga kao i Grše i Lost Frequencies jako brzo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Opuštanje. Soundtrack tvog ureda. Ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni chill.
2: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
5: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr. Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni

0: Kaže poruka na WhatsAppu otvorenog. Ova pjesma je zarazna. Naravno da je. Joel Corey Whispers su ovo. Uskoro isto nešto jako zarazno. Novi Calvin Harris is Satisfied. No prvo najnovije iz info sobe.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Na moru dosta sunca, na kopnu više oblaka. Maksimalci između 14 i 24. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić osuđen je na Županijskom sudu u Zagrebu zbog primanja mita. Neće ići u zatvor. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
4: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
3: Još se priča o raspravi o opozivu premijera Andreja Plenkovića. SDP-ova Sanja Radolović smatra da je premijer spustio ljestvicu uvreda načinom na koji je razgovarao s oporbenim zastupnicima.
5: A što se tiče Gospića i Like, pokušao je apsolutno outati tu temu i staviti je van njegovih radara. I svakom zastupniku nevezano iz oporbe, bilo koje pitanje postavljao, vraćao se na Gospiđi i Liku i govorio da to nije njihova odgovornost.
3: Toliko u vijestima.
0: Hvala puno Ines. 13 sati je prošlo. Filip tu, kroz radno vrijeme uz Otvoreni. Nipple People uskoro na radiju sa Frka, Harry Styles i American Girls. Ali prvo topic, Breaking Me.
1: Otvoreni. Sa samo hitovi.

Calvin Harris i novo od njega Satisfy u 13 sati i 12 minuta. Mislim, sve što Calvin Harris napravi je odlično. Nova pjesma pogotovo, jer može ti biti zvonjava na telefonu. Krene ovako, naglo, odjednom. Mislim, možda i to nije dobra ideja, ali se onda ne želiš javiti jer je pjesma predobra. No zato evo upozorenje, baka, ne brini, ne zvoni ti mobitel. Ed Sheeran svira na radiju.

0: trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
2: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno, uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
3: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
4: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje.
5: Sada samo u Kauflandu.
6: Prometni centar otvorenog, bura malo radi probleme na Jadranu, no za sada nema ograničenja za osobna vozila. Ako vam je poznat tunel Pećine, pripazite, tamo je pješak, negdje unutra se skiče. I nadamo se da su svi ok, jedna prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali u Splitu, pa se vozi jednim suženim trakom. I jedna je između Benkovac, Stankovci, dionice u mjestu Dobra voda, pa treba tamo usporiti. Ako imaš nešto iz prometa, tu smo na 0800 3356, pa možete javiti i pomoći drugima. Hvala i sretan put. Eminem u nastavku nakon Magnetic, ovo je The Bausa.

James Hype na otvorenom More Than Friends. Nema još snijega, no to nikako nije razlog za ne posjetiti Delnice. Mi jesmo, dijelimo dojmove i sve korisno o ovom lijepom gradu Gorskog Kotara u petak kroz novu epizodu 10.000 koraka po Hrvatskoj. Inače, svaka prethodna je na svim društvenim mrežama Otvorenog radija, pa možeš baciti pogled. U nastavku Adele nakon Bensona Buna.

0: Dancing in the Flames. Filip, tu ovo je Otvoreni. To je to od mene, više manje. A možda i zauvijek. A gle, ne znam, sutra idem na lasersko skidanje dioptrije. Pa ako neću progledat do ponedjeljka, gle, barem ću biti ponosan da je zadnja pjesma koju sam vidio da sam pustio na radiju bila teški banger. Novi Bibi Rexa i David Guetta su idući nakon prometa sa Sad Girls.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkrij ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
5: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
6: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
7: Da, a možeš i ti.
6: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
7: I što mogu osvojiti?
6: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
7: A gorivo i kuponi?
6: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog, pripazite na autocesti A3 između čvorova Županja i Spačva, jer požar je niskog raslinja. Ne znam sad je li između dva kolnička traka ili negdje sa strane, uglavnom treba usporiti, kažu iz Haka, i još uvijek traje prometna nesreća, odnosno obavijest da treba usporiti. Nadamo se da su svi ok na Jadranskoj magistrali u Splitu na križanju sa Poljičkom cestom. Ako ima nešto iz prometa 0800 3356, pa javite Erminu koji preuzima hitove od 14 sati jako brzo. To je to od mene, Filip Bešlić. Ajde.

0: One Republic i Run. 13.58 je, dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni.
3: Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Bjelovar je na 13, Sisak mjeri stupanj više, u Splitu je 20 stupnjeva, na moru sunce, a na kopnu više oblaka. Ja sam Ines Gvožđar, 14 sati, dobar dan. Kreću izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Cilj je daljnje povećanje naknade, ali i jednostavniji izračun visine njenog iznosa. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
5: Vlada bi odluku donosila

0: u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu, potpora ne može biti niža od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini. Od 1.1.27. godine imali povećanje naknade za novorođeno dijete na 803 eura.
1: Novost je da će se pravo na naknadu ostvarivati s datumom rođenja djeteta, a ne s datumom podnošenja zahtjeva, kako je to do sad bila praksa. Rukometaši iz Zagreba od 18.45 protiv danskog Alborga imaju priliku uzvratiti za prošlotjedni poraz u Ligi prvaka. Za dobre vijesti u Europskoj ligi zaslužne su Sesvete. Na domaćem terenu svladale su njemački Bergischer, dok je Nexa u gostima pobjedio norveški Elverum.
2: Bravo i sretno, naravno.
3: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
4: Kad nema ljubavi,
3: one novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge, od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Shawn Mendes, Cheat You Better. U kategoriji pjesama koje se onako neočekivano i nenadano krenu pjevat sve glasnije i glasnije bez da se zapravo toga i svjesni. Bok ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni, u nastavku Animal od Cat's Eye, Call on Me u Ryan Ribek remixu, Starly u potpisu, ali za početak jedan mladi gospodin 2000. godište, nedavno napunio tek 26 godina i ima pjesmu koja se pušta diljem svijeta, ovo je Alex

0: Cats Eye Animal. Bok ljudi, bok. Ermin Preljević ovdje s vama. Od sad pa do 18 sati bit ću društvo za svaku moguću priliku. Pa za što vam treba dobra stvar, javite slobodno na naš WhatsApp 091 400 3355. Slušam vas, čitam vas, a u nastavku tu su vam Robin Schulz, Justin Timberlake i Afrojack.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
4: Tko može biti nečije svjetlo?
5: I ti, i ja, i cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
6: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
8: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
9: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
10: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
11: I tako je to eskaliralo kod nas.
10: Radnim danom od 10 do 14.
12: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
13: Kaufland Kart postaje Kaufland Kart Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Kart Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imamo predmet na A1 u tunelu Plasina na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se vodi promet uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A nažalost bila je i prometna nesreća na državnoj cesti DC27 pravac Benkovac-Stankovci, i to u mjestu Dobra voda, pa se tu vozi uz ograničenje brzine isto od 20 km na sat. Ako imate kakvu korisnu informaciju, nešto za upozoriti ostale sudionike u prometu, 0800 3356 je broj koji zovete.

Fastboy i Million Good Reasons. Ja ću vam dati jedan, samo jedan jako dobar razlog da ostanete uz Otvoreni u nastavku. Chris de Sarandi nije ime koje ćete možda odmah prepoznat, ali njegove pjesme ste čuli do sad. Ovo je on bio u suradnji sa Glockenbachom i pjesma koja se zove Magic Moment. Onda možda čak još malo poznatija njegova kombinacija sa Two Colors i Safri Duo. Onaj blagi rašpasti glas uz vrlo dobre ritmove. E sad je došlo i vrijeme da on sam preuzme eter, pa dame i gospodo, nova stvar, Good Old Days, Chris de Sarandi, upravo sad.

0: CNCO, Little Mix i Reggaeton Lento večeras opet. Vratila se Liga prvaka sinoć, nastavlja se danas. Od najzanimljivijih možda dvoboja istaknuti Roma, Real Madrid, Sangrija protiv Vina, Pašta protiv Paelje. I jučer sam, evo, zahvaljujući vama koji ste se javili, naučio da većina vas potegne za točno jednom specifičnom hranom kad se gleda nogomet.
1: Brate mili, kad se gleda utakmica Lige prvaka, znači imaš ono kaj je osnovno. Čevapi s lukom, naravno. I lepinja. Nikakve tu sad ono suši i tako dalje. Znači, to je to.
0: Znači, koliko je vas jučer napisalo da uvijek naručite čevape kad su tekme, ja to pojma nisam imao.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: Vrijeme je za ekstra sredu u Šparu. Gazirano piće, Pepsi ili Pepsi Zero, 6 puta 0,33 litre, osvježavajućih 4,49. Ručnik, 70 puta 130 cm, 4,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaj u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
5: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 20.

0: se u Modijani.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Požuri, jer za vrijeme Lipsa Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha, odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Prometni centar otvorenog radija na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, i to u smjeru Rupe, kolona je 2 km duga. Malo imamo povremeno nekakve zastoje tamo. Ako vi znate još nešto što ja sad nisam proslijedio dalje, a bitno je, 0800-3356 je broj koji zovete. Želim vam sretan put do kraja sata, od najvećih do najnovijih, a startamo sa Alesom i Nate Smithom. Ovo je

0: Erbin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Zagreb i Gospić su na 17 stupnjeva, ima i sunca i oblaka. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati. Dobar dan. Omiški požar odnio je i peti život. U splitskom KBC-u preminuo je 70-godišnji muškarac koji se liječio od ozljeda zadobivenih u velikom požaru. Spremaju se strože kazne za vozače, predviđene su za nekorištenje sigurnog pojasa za vrijeme vožnje, nepropisan prijevoz djece u vozilu, ali i nepropisno parkiranje.
4: Za parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ozbiljno ometa promet predlažemo kaznu od 300 eura.
3: Najavljuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uvodi se i red u promet električnih

0: električnih romobila.
1: Predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje romobilima koji imaju veću snagu od dopuštene.
0: A za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama predviđaju se kazne od 2 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila te zabrana upravljanja.
2: Hvala ti, Ines.
3: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
2: Evo jedna informacija koju sigurno niste znali. 14.10. se na globalnoj razini obilježava kao Dan ćelavih muškaraca. Pa moje pitanje je... koliko posto ste... Na koliko posto ste od Pitbulla? Znači, Pitbull je 100% ćelavosti. Na koliko posto ste vi, dragi muškarci? WhatsApp ili 0800-3355 za one koji se žele izjasniti. Ja ću evo prvi reći, ja sam na nekakvih 30%. Znači, faza je da sam primijetio da je vidno se prorijedila kosa, ali još uvijek drugi nisu to toliko počeli primjećivati i još se to da sakriti. Koji je vaš postotak? Javite slobodno.

Talking about Anna Neklop, Tom Greenan i Another to Talk To You. Četiri za redom koji završe sa ovako jednom plesnom stvari. To vam je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Bok ljudi! Ako pitao sam vas na koliko posto ste od Pitbulla. Pitbull kao 100% čelavosti. Danas je svjetski dan čelavih muškaraca. Pa evo, prvi se javio Miroslav iz Zagreba. Kaže, moj postotak je 17, ali navijam do 0% čelovosti. Sad ne znam, jel kao da mu fali još 17% da bude skroz čelav ili je tek počeo primjećivati stvari. Matija iskreno priznam da ne zna koji je postotak, ali primijetio je... Ne, kaže, znam da sam počeo redovito provjeravati zaliske i jel se nazire tanjur na glavi. Da, da, to je ta faza u životu. Tamo 30. Kruno kaže 67% čelavosti i znaš da si odbrojao svoje dane kad moraš promijeniti način na koji se šišaš. Ovo me čak malo zaboljalo. Josip, evo, dosta, još par vas se javilo, završimo s Josipom. Kaže 100% i to ponosnih 100%. Žena kaže da izgledam bolje čelav nego kad sam imao kosu. Pa onda je to savršen uvod da drage žene na svjetski dan čelavih muškaraca javite zašto volite čelave muškarce. Dajte malo ljubavi za čelave glave 0800 3355 ili WhatsApp da vas čujemo. Svi super razlozi i super stvari kod čelavih glava.

0: Cover Me in Sunshine. Ovo je poslije podne, Ermin ovdje u nastavku. Tri hita za redom, Teddy Swims, Eni Jurišić, Matija Cvek, Soni Fudera, svi oni u potpisu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkrij ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju shopping dani

0: u Modijani.
1: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
5: Prometni centar Otvorenog radija. Novih dojava na 0800-3356 nisam primio, ali ako se nešto dogodi, slobodno javite. U međuvremenu, evo, ja ću podijeliti informaciju da je bila prometna na A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka, točnije kod odmorišta Vrata Jadrana Sjever, i to u smjeru Rupe, pa se vozi suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Ako imate još nešto korisno, malo prije sam rekao broj, ali ponovit ćemo ga opet. 0800-3356. Think About Us ide upravo sad. Ajmo!

Teddy Swims i Bad Dreams. Ermin ovdje. Postoje one pjesme koje prvi takt kad krene, prvi ton kad čujete, odmah znate koja je pjesma u pitanju i pripremate se uključiti, pojačati, aktivno sudjelovati. Ova koja ide uskoro u nastavku definitivno spada u tu kategoriju. Jel da znate? Znači ovo ne možeš ne znat. Čak ako ne znaš, znaš da znaš pjesmu. Coldplay i Clocks, legendarna stvar odmah nakon ovoga.

0: Pjesma koju baš osjećaš da je velika. Sienna Spiro i Great Expectations. U nastavku do kraja sata Alan Walker, Mark Ronson, Amy Winehouse, Jennifer Lopez, David Guetta, Ray Dalton, od onih najvećih do najnovijih. Svi su tu, pa budite i vi.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: Ovo ne može biti slučajnost.
3: I nije. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
2: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite pizzu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
6: Eci, peci, pec.
7: Ne, ne, meso ne biramo tako.
6: Nego?
7: Što spremate?
6: Pečenje.
7: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
6: A može li se još i sam ispeći?
7: E, to ipak morate vi.
6: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.
8: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
9: Mesnica Plodine!
0: Prometni centar Otvorenog radija. Novih dojava nemamo, ali ako se nešto promijeni, slobodno zovite 0800 3356 i podijelite s ostatkom Hrvatske. Čovjek koji ne zna priča trenutno u eteru, Ermin Preljević, društvo sam vam do 18 sati, a čovjek koji svira je Ray Dalton.

0: Hello ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Hej! Tko bira? Dobar domar!
4: Tko zna?
5: Naš mesar.
6: Pa

0: U Makarskoj je trenutno najtoplije 23 stupnja. Sutrašnji maksimalci bit će slični današnjima. Ja sam Ines Gožđar, 16 sati. Dobar dan. O opozivu vlade glasat će se idući tjedan. Jučerašnja rasprava na tu temu trajala je 10,5 sati do 2 sata ujutro. Bilo je i teških riječi, uvreda, ali i izbacivanja zastupnika iz sabornice. Šef sabora Gordan Jandroković kritizirao je nastup šefa SDP-a Siniša Hajdaša Dončića,
1: koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I bilo je opet previše povišenih tonova.
0: Nogometaši Hajduka sutra igraju utakmicu prvog kola konferencijske lige. Na Poljudinu u 18.45 u goste dolazi nizozemski Ajax, a Dinamo sutra u 21 sat na Maksimiru dočekuje Anderlecht. Riječ je o utakmici drugog kola Europske lige. U Vinkovcima je održan posljednji ispraćaj poznatog glazbenika Gorana Bare. U rodnom gradu ispratili su ga roditelji, sin, prijatelji i obožavatelji. Idući će se tjedan njemu u čast u Zagrebu održati komemoracija.
2: Hvala ti, Ines.
3: Ovo mi treba.
4: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Dobrodošli, dragi ljudi, s druge strane radija. Ranije danas sam spomenuo 14.10. ovo vjerojatno niste znali, se obilježava kao svjetski dan čelavih muškaraca. Slavimo čelave glave danas u poslijepodnevu. Već smo imali hrabre muškarce koji su se javili koliko posto su pitbull, jer je pitbull jedna od najpoznatijih čelavih glava na svijetu. A sada za dame, s druge strane radija, ajmo malo ljubavi za čelave glave. 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog, pošaljite glasovnu poruku na 0914-3355. Zašto volimo čelave glave? Zašto su čelavi muškarci super muškarci? I sve ostale pozitivne strane kod čelavih tipova.

Er, bok ljudi, Ermin ovdje. Ovako, svi znate onu legendarnu stvar Mariah Carey. Znači, ovo je inače držalo rekord za pjesmu koja je najdulje, za singl koji je najdulje stajao na vrhu i pri vrhu Billboard Hot 100. Godinama, desetljećima je to stalo kao rekord, dok se nije pojavila jedna mlada dama imena Ella Langley sa svojom pjesmom koja zvuči ovako. She's from Texas, I can tell by the way. I 24 tjedna za redom provela na vrhu Billboardove ljestvice i time postavila novi rekord. Pjesma o kojoj svi pričaju, izvođačica od koje svi jedva čekaju čuti što ima novo, ali prije nego ona dođe na red... Ima je nešto za reći Dino Dvornik i Jonas Blue. Ovo je poslijepodne.

Samo hitovi.

0: Nikad popularniji country zvuk.
1: Come on, baby.
0: Ella Langley i Choose in Texas. Ovo je poslije podne uz Otvoreni. Bog, ljudi. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Ranije sam spomenuo, provela je rekordnih 24 tjedana na vrhu Billboardove Top 100 liste i time srušila rekorde legendarne Mariah Carey. Ali ono što je još fascinantnije, da ova cijela pjesma sa tekstom, aranžmanom i glazbom i svime je nastala u ravno 30 minuta. To ti se zove za tren odma pogodak.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
4: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
2: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
7: Ovo je adiktik. Adit.
2: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
7: O, da.
2: Koincidencija?
7: 100% nije čudno.
2: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
7: Bome, mi se to dogodilo.
2: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
7: Ja sam gladan, pa možda zato.
2: I nekako te zanima kako će završiti.
7: Ogromna sila na WC.
2: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Nakon torte ide kava, a nakon gostiju usisavanje. Požuri po odabrane robotske i štapne usisavače snižene do 58%, a na aparatima za kavu uštedi do 180 eura. Harvey Norman.
8: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra.
9: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija i dalje imamo obavijest zbog prometne nesreće na A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka kod odmorišta Vrata Jadrana Sjever, i to u smjeru Rupe. Vozi se suženim kolnikom i to uz ograničenje brzine. A zbog prometne na A7 isto na čvoru Učka, vijedug Živice i smjera Opatije u smjeru Riječke obilaznice, promet se isto vodi usporeno suženim kolnikom. Nadam se da više daljnjih komplikacija na A7 za danas neće biti, a ako se još nešto promijeni, eventualno javite na 0800 3356. Ok, sad smo to odradili, možemo s hitovima? Može. Tate McRae za početak, za nastavak poslijepodneva, ovo je Just Keep Watching.

Happy Running sa Shooting Stars ili ti Believe u poslipodnevu. Ovako, danas dajemo ljubavi čelavim glavama jer je svjetski dan čelavih muškaraca. 14.10. datum kad se to obilježava, pa sam ja pozvao žene da se izjasne, da kažu zašto su čelavi frajeri top frajeri. Pa evo što je sve stiglo. Između ostalog krenut ćemo sa jednim muškarcem koji veli da mu cura uvijek kaže da da voli čelave muškarce jer uvijek ima pozitivne asocijacije kad vidi njihove čelave glave. Vi sad to dalje sami protumačite. Nena je poslala poruku: čelavi muškarac plus malo bradice jednako posebna ljubav. Dragi moji muškarci, nemate se što brinuti. Ivana kaže: nije bitno je li čelav, mara su čelavi jako seksi ili čupav, bitno je da je normalan. To ti ga na. Što je još došlo? Karla je javila: dragi moji čelavi frajeri, znajte da ćete uvijek biti veći frajeri. Pa ovo je super poruka. Marina je poslala čak jedan vic, ne znam je li ovo sama smisla ili čula negdje, ali evo ja ovo još nisam čuo. Jedina stvar koju Chuck Norris nije uspio u životu je postati čelav. To kao, ne može biti čelav svako. Drage čelave glave, samo vi ostanite takvi, žene vas vole. Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear za nastavak poslijepodneva.

0: Ja nikad neću preboliti što ova pjesma nije postala dijelom nekog James Bond filma. Jer ono, stvorena je za to. U nekakvoj malo orkestralnijoj verziji. A dobro, imam prilike, možda s idućim Jamesom Bondom. Dua Lipa i Love Again do kraja sata. Velike imena poput Kelvina Harrisa, Bruno Marsa i Shakira su isto tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: Ovo ne može biti slučajnost.
3: I nije. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
2: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija, Ermin ovdje. Novih dojava nije stiglo na 0800 33 56, ali moram ja upozoriti na predmet na autocesti A1 između čvora Vodice i čvora Skradin na kolniku u smjeru Dubrovnika. Zbog toga je ograničenje brzine 80 km/h. Ako imate još nešto pametno, korisno ili zabrinjavajuće za podijeliti, 0800 33 56 je broj. Hey!

0: radi.
1: Shakira i me anamore ili kako god već, jer evo ja 100 godina nisam uspio naučiti kako se to lijepo i izgovara. 16.59 je, bok ljudi.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Senator HR.
4: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje.
3: Sada samo u Kauflandu.
2: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre, poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju, više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
5: Na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Godišnji dodatak umirovljenicima raste sa 6 na 7 eura po godini staža. Potvrdio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, te pojasnio kako bi to u praksi izgledalo.
6: On bi kod umirovljenika sa 20 godina staža bio jednokratna isplata od 140 eura, za 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
5: Što se tiče minimalne plaće, Ružić ističe da je cilj vlade
6: da pređemo 1250 eura, odnosno da dođemo do te razine do 28. godine.
5: Pred rukometašima Zagreba u 18.45 je utakmica protiv danskog Alborga u Ligi prvaka. Za dobre vijesti u Europskoj ligi zaslužne su Sesvete. Na domaćem terenu svladali su njemački Berchtesgaden, dok je Nexe u gostima pobijedio norveški Elverum.

0: ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobar dan ljudi, nemojte misliti da smo preskočili činjenicu da je srijeda, što znači da imamo filmsku srijedu, a danas je to poseban izazov za sve vas s druge strane radija. Ovako, 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija, šaljite svoju filmsku preporuku. Znači film koji preporučujete, ali glavni junak mora biti ćelav. To je izazov za danas. Najbolji film sa ćelavom osobom kao glavnim likom, to se traži u današnjoj filmskoj srijedi, jer je 14.10. međunarodni dan ćelavih muškaraca, pa da vidimo koji je od ovih ćelavih bio najbolji na filmskom platnu. Sometimes.

0: Mijači Grše. Led. Ako se možete sjetiti nekog super filma u kojem je glavni junak čelav, a to je današnji zadatak, onda se stignete još priključiti 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Tamo u 17.35 u filmskoj srijedi, filmovi sa čelavcima.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
5: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
8: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, znači predmet na A1 između čvora Vodice i čvora Skradi na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h, a na DC1 u rotoru Bilice izlazna traka prema Splitu na državnoj cesti bila je prometna nesreća, pa se i tu vozi privremeno uz izvanrednu regulaciju prometa. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovite 0800-3356. U nastavku Junan Us, Laurel, Switch Disco i Teddy Swims. Bok ljudi, ja sam Ermin Priljević, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Nastavljamo s druženjem uz dobre stvari.

0: Lily Allen. Dobar dan, ljudi.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Bok, ljudi, bok. Ako danas 14.10. svjetski dan ćelavih muškaraca, međunarodno se obilježava, pa smo onda odlučili posvetiti naravno i Filmsku srijedu ćelavim muškarcima. Zašto ne? Na 091-400-3355 je dosta vas poslalo nekakve svoje prijedloge. Iznenadio me broj ljudi koji su poslali najpoznatiju ćelavu glavu Hrvata René Bitorajca i njegove uloge kao krpa u Metastazama iz ZG80. Stvarno, evo, ja se toga ne bi možda ni na prvu osjetio, svaka čast svima koji jesu. Vrag nosi Pradu je napisala Jadranka zbog Stanleya Tuccia. Zadatak je bio preporučiti super film u kojem je glavni junak ćelav ili jedan od glavnih junaka. Što smo još imali? Torrente. Jose Luis Torrente u filmu Torrente. To je Kiki predložio. Ridikove kronike ili te kronike Ridika, jako puno vas predložilo. Vina Dizela u raznim ulogama, lijevo i desno. Jason Statham u Pčelaru. Ivana je samo napisala sve vam je rekla. Čekaj, di mi ova poruka. Aha. Jason Statham generalno, topčina, glumac, najbolje, muž mi je ćelav i Jason me podsjeća na muža, to je Darinka napisala. E, blago si tvom mužu. Christian se sjetio American History X, Edward Norton, jedan od njegovih najboljih filmova, to je jako dobar prijedlog. Ja bih podsjetio na Morpheusa iz Matrixa, jedna od najjačih ćelavih glava koju smo ikad gledali na platnu. A Marko kaže, film Srce zvijeri, Brad Pitt, ćelav, ulogi filma. Ja sam ga i pogledao, topla preporuka da odete, samo ono, ako ste slabi na pse, to definitivno nije film za vas. I said,

0: Sky Newman i tako zavodljiva stvar. Ranije sam spomenuo kao Dua Lipa i njena pjesma koja bi bila savršena za Jamesa Bonda, ali ovo se baš može zamisliti uz neku seksi James Bond scenu. Ermin ovdje u nastavku Imagine Dragons, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mandarina, kilogram, 94 centa. I brokula, 500 grama, euro 19. Lidl, isplati se.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Požuri, jer za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Počinju shopping dani

0: u Modijani.
1: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso. Pretvaramo radno mjesto u plesni podij. A kuhinski luster u disco kuhinu.

0: Radio Good Radio. Otvoreni hot.
1: Treba mi jedan dobar komad.
2: Zašto?
1: Za ručak, ali da bude stvarno dobar.
2: Onda u mesnici Plodine pitaj mesara. On će znati što ti treba.
1: A podrijetlo?
2: Provjereno. Svježe, domaće i pažljivo odabrano.
1: Onda znam što biram.
3: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
4: Mesnica Plodine!
5: Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava nemam za podijeliti s vama, nadam se da i neće ni biti u nastavku dana, ali tu je Jan Mihaljević, čovjek koji je spreman da vam proslijedi informaciju ako negdje nešto zagusti, ako vi nešto javite da je hitno i alarmantno. Ljudi, pazite se, volite se, odmorite se, uživajte u Međunarodnom danu čelavih muškaraca. Toliko od mene za danas. Bye, bye, Jan! Na koliko posto si pitbulla? Ako je pitbull 100% čelavosti, koliko bi ti sebi dao posto? Brzo? Jedan, okej, okay, dobro. Čovjek si 1% u nastavku s vama.

0: Ma. Slušaš Večer uz Otvoreni. I Tonjana.
1: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Otvoreni. Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
3: Sutra na Jadranu većinom sunčano, a na kopnu promjenjivo. Maksimalci će se kretati između 14 i 24. Ja sam Ines Gožđar, 18. sati. Dobar dan. Stižu strože izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece kazne rastu sa 130 na 200 eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da javne prometnice nisu trkališta.
4: Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja.
3: Naš bivši reprezentativac Matej Mitrović novi je igrač Lokomotive. 32-godišnji nogometaš vraća se u HNL nakon više od 2 godine.

0: Zadnji put tu igrao za Rijeku od 2022. do 2024. Dres Rijeke nosio je od 2013. do 2017. godine. U Hrvatskoj je još igrao za Cibaliju.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
2: Hvala Ines, za nju je radni dan gotov, a za vas, upitnik. 18 sati i 2 minute su, dobrodošli u Večer uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, malo ću danas uskočiti na druženje. Nadam se da ste dobro, da je ovaj radni dio srijede prošao po planu i da sad možete samo uživati u onim stvarima koje najviše volite, a to je što si god odlučite da ćete raditi. The Bauza Magnetic za početak druženja.

Ovo je Topic i Control of Me. 18.15 je. Dobar večer Hrvatska. Više od pola radnog tjedna je sad i službeno iza nas. Realno još dva puta odemo na posao, vratimo se i paf, eto ti vikenda. To je čisto onako malo zamaštanje koliko nam je dobro u ovom trenutku tjedna. Ja sam Jan i ne družim se s vama često u ovom terminu nakon 18, pa evo, iskreno čisto me sad zanima gdje ste, što se radi i kako se provodi ovaj po mnogima najbolji dio srijede. Slobodno podijeli na WhatsAppu broj 091-400-3355, jer to je nekako najlakši način da saznam na kojim ste, nazovimo to, otkucajima i na radnoj temperaturi trenutno. Ili možda bolje rečeno, neradnoj temperaturi. Gdje ste? Što se radi? WhatsApp još jednom 091-400-3355. Najbolje glasovna, ali može i obična poruka. Do tad, Alex Warren, jedna toliko dobra stvar, Ordinary na otvorenom.

0: Somber, 18.25, My Body Isn't Ready. Čekamo iznad Opatije u koloni već cijelu vječnost, idemo na dane inženjera elektrotehnike u Poreč. Sretan put, nadamo se da će ta kolona što prije splasnuti u najmanju ruku. I kaže Ivna, upravo sada između Karlovca i Vukove Gorice na A1 u smjeru mora, možda 1 km prije stajališta, na zaustavljenoj traci na autoputu nalazi se jedan crni pas, izgleda jadno i izmučeno, pa molim vas samo prije svega ako neko može usporite tamo i ako imate mogućnost stanite, provjerite je li sve s pesekom ok. Hvala puno cure na javljanju. Ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa inače tamo ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj, 0800-3356 je broj, gdje god pošle neki put, prije svega sretan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina. Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 €. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Osvježi

0: Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
6: Ovo se događa rijetko.
5: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
6: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
5: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
6: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
5: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
6: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
5: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ekran je ekran, dok ne vidiš razliku, bilo da radiš na laptopu ili uživaš pred televizorom. Za 15. rođendan Harvey Normana potraži vrhunske televizore snižene do 33%, a odabrane Lenovo i Asus laptope do 25%. Harvey Norman.
7: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
4: Otvoreni.
5: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Ovo je bila Tones and I, Dance Monkey, stvar koju dobro, dobro znate i uvijek neko dobro sjedne kad se čuje na radiju. Sad je 18.39, dobrodošli u večer uz Otvoreni, Jan s vama. Evo slatka svakodnevica srijedom, piše se zadaća, slaže rublje uz mirise kave i čaja i zvukove s Otvorenog. Jesenski pozdrav iz Osijeka od Ane i Eme. Josipa, baš mi je drago da radiš popodnevnu šihtu jer onda znam da će biti super muzika dok skupljam kilometre, pripreme za maraton u Valenciji su u punoj snazi. Pozdrav za tebe Josipa, također kaže Alex, dovršavam 10 km šetnju i lovim zalazak. Svima je nešto lijepo, a? Eleonora se ne bi složila, kaže ona, hello! Evo, radim duplu smjenu danas, razvozim pice za gladnu ekipu i nekako preživljavam uz Otvoreni. Volim vas svi zajedno, jedan gromoglasan pljesak za Eleonoru, jer zbog Eleonore i njenih kolega i ljudi poput nje, često bi u ovim trenucima kad onako navečer nam se ne da kuhat, ostali gladni. Ostali, što se radi ovu večer, 091-400-3355 je WhatsApp, dok svira pjesma koja baš njeguje ono, život je dobar.

0: kaže Fast Boy i Music Sounds. E, iskreno, ako ovako zvuči večer, ne želim da nikad prestane. 18.45 je, dobrodošli. U ovom trenutku čak 9 utakmica Lige prvaka kreće, toliko, krivo sam informaciju rekao, večeras općenito imamo 9 utakmica Lige prvaka, a nekoliko ih kreće već u ovim trenucima, ali one najzanimljivije, naravno, pomaknuto se na onaj najzanimljiviji termin. U 21 sat kreću Roma i Real Madrid, kao i Manchester City i PSG. Njušim nekako kao nekako ponavljanja finala i ono, znaš, kasnijih stadija utakmice, tako da, odnosno turnira, odnosno lige, dok ja nađem pravu riječ. Tako da uživajte u grijanju kauča večera svi koji volite nogomet.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
8: Počinju shopping dani u

0: Lato i Lukala u večeri uz Otvoreni. Kaching. Stigla je jedna informacija iz Zagreba sa Slavonske avenije. Nažalost, kaže, dogodila se jedna prometna nesreća u smjeru istoka od poliklinike Tamo Sunce na potezu prema istoku. Tamo se vozi jednim trakom, velika je gužva, pa tko može neki izbjegne, to kaže Mila. Mila, hvala ti puno na poruci. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, može tako na naš WhatsApp 091 400 3355, a imamo i onaj za pozive 0800 3356.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Tonjana. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
0: Vrijeme sutra, pa iskreno za poželjeti jedan pravi, lijepi, topli jesenski dan sa puno sunca u cijeloj Hrvatskoj, s time da će biti nešto na oblake u unutrašnjosti u prvoj polovici dana. Kiše ne bi trebalo biti, a temperature konkretno u najtoplijem dijelu dana idu do 19, duž obale do 24. Malo upozorenje, ujutro može biti dosta hladno, kao i danas, nekakvi 5 stupnjeva u prosjeku u unutrašnjosti.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: Alexien i Shaus, Walk With Me, jedna tako u najmanju ruku blesava stvar, kao kad onako pustiš zlatnog retrivera da šprinta prema tebi sa isplaženim jezikom, na to me stvar, na to me jednostavno podsjeća, vrlo vjerojatno sam jedini kojem se ta slika javlja u glavi. Dobro večer, dragi svi, dobrodošli u večer uz Otvoren, ja sam Jan, sutra na putu do posla pratit će vas, a ko drugi nego oni?
1: Koji suvenir uzeti na putovanju, a da nisu oni klasični magnetići?
2: Moj prijedlog bi bila kastanjete, s obzirom da je Španjolska u pitanju.
1: Kastanjete, evo,
2: i naravno
1: prijedlog.
2: Sangrija.
1: Ja se sa svakog svog putovanja vratim sa, aj sad pogodiš čim. On kupi nož na svakom putovanju i ima kolekciju noževa iz različitih država.
3: Igor kaže, on svome sinu kupi dres iz svakog grada koji posjetimo u drugoj državi. Dosad je mali skupio dresove od Želje iz Sarajeva i Trijestina iz Trsta.
1: Kupi se i novi frižider u Španjolskoj. Imaš mjesto za 200 novih magneta. Tako da, mislim da smo riješili moj problem.
4: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tin Miketić.

0: puna feel gooda od glave do petu, od početka do kraja. Na 3 minute, baš osmi stavlja na lice. Niko Santos i Why Don't You Stay u 19.24. Bog, bog, bog.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
4: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
2: Počinju shopping dani u...

0: se u Modijani.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih... do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ovo je turski producent i DJ Mamut Orhan i legendarna stvara Feel na otvorenom. Ed Sheeran i Azizam čeka u niskom startu, kao i Nathan Doe i ona fenomenalna stvar 0800 Heaven. Ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
3: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
4: Eci, peci, pec.
5: Ne, ne, meso ne biramo tako.
4: Nego?
5: Što spremate?
4: Pečenje.
5: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
4: A može li se još i sam ispeći?
5: E, to ipak morate vi.
4: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.
6: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
7: Mesnica Plodine!
8: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Cat's Eye i Animal. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Samo hitovi. Otvoreni. Otvoreni.
3: Požurite za vrijeme Lipsa Black akcije. Od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Odebrani asortiman gorenje malo.

0: je pjesma koja sjajno sjeda ovako na večer. Adam Port i Kajne Muzik, Move na otvorenom.
1: Oh, you wanna party, listen to your body, I want to get naughty, yeah, I really like the way you...
0: Većina sad uživa ili je nedavno uživalo u jednoj lijepoj, toploj, finoj večeri. Jeste li sami ili s nekim? To me zanima.
2: Uz Tonjanu, dobar razgovor za stolom vrijedi puno, a najbolja priča tjedna čak 250 eura. Tonjana i Otvoreni, o čemu se danas pričalo za vašim stolom?
0: Upravo to nas zanima. Ako imate tu jednu priču, kad se ono okupi ekipa, kad hrana fino zamiriše i teme spontano krenu za stolom, e pa upravo trebamo takvu neku priču koja mi je onako na pameti kad neko spomene razgovor za stolom. I na Otvorenom je nedavno krenulo o čemu se danas priča za tvojim stolom. Sve do petka skupljamo neke anegdote, rasprave ili neke ono najbolje provale kad ono deda ili baka kažu nešto presmiješno. Upravo to trebamo. Zanimaju nas najkreativnije priče jer ono najbolje ćemo počastiti sa 250 eura na Aircash kartici. Do love možeš tako da samo pošalješ svoju priču na WhatsApp Otvorenog, piši sad broj 091 400 3355. Samo jedno zlatno pravilo koje ne smijete zaboraviti: poruka mora započeti točno ovim riječima: za stolom. Ok, sve jasno. Dakle, na WhatsApp šalješ poruku o najbolje priči sa svojeg stola, a priča, odnosno poruka, počinje sa za stolom. Dobitnika ćemo proglasiti već ovaj petak u večeri uz Otvoreni, tako da sretno!
3: Otvoreni, tvoj feel good,

0: Kakva ženetina, da se tako moram izraziti. Pazi reakciju.
1: Hvala otvoreni, to je to. Taman sam došla u garažu, sparkirala se i to je bilo to. Cijeli kvart je čuo naše veselje. Hvala otvoreni, yes.
0: Yes, to smo mi, vaš Feel Good Radio.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
4: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr. Osvježi.

0: pretplati ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Nekad je najbolji izlazak ostati doma, pogotovo kad ga za 15. rođendan Harvey Normana možeš opremiti povoljnije. Kreveti i madraci sniženi do 55%, a modularne garniture do 36% uz isporuku u 25 radnih dana. Harvey Norman.
6: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
0: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear. Bez brige, niste došli u Kingdom of Fear. Ovdje ste na otvorenom radiju, večernje izdanje, 20.32 je Bok Hrvatska. Jučer smo imali jedan lijepi izlet, kolegica Dora i ja. Inače, snijamo jedan serijal na društvenim mrežama, Instagram, TikTok, Face. Zove se 10.000 koraka po Hrvatskoj. U njemu obilazimo hrvatska mjesta i gradove, odemo na najbolju moguću kavu u gradu, odemo nešto fino pojest i posjetimo najveće znamenitosti tog mjesta. Uvijek imamo i nekog od vas ko nas provede kroz to mjesto, naravno. Jučer smo bili u mjestu u kojem je 2018. napadalo čak 188 cm snijega. Riječ je o gradu sa najvišom nadmorskom visinom u Hrvatskoj, kao i sa najvišom stazom za skijaške skokove u Lijepoj našoj. A? Ja imate koje, na umu koji je to grad? A? Po prvi put su nas provele čak dvije osobe, Ema i lokalna legenda Cone. Naravno, riječ je o Delnicama. Hvala vam usput na gostoprimstvu. Poseban pozdrav za klince na biciklima koji su nas došli pozdraviti, malo popričati. Moram reći, dugo nismo vidjeli bolje odgojene i pristojnije klince. Epizoda o tom predivnom gradiću na društvenoj mreži Otvorenog dolazi u petak, tako da nas obavezno zapratite na Facebooku, Instagramu ili TikToku da ne propustite. A do tad, slobodno pogledajte čak 13 prethodno već snimljenih epizoda, ako već naravno niste. Sad je 20.34, Jan s vama, preuzet će Topic i Becky G.

0: puna feel good je ova stvar od glave do pete, Sabrina Carpenter. Možda i nekako najbolja njena stvar, Taste u 20.42, dobro večer Hrvatska.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 € i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaj u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
2: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
4: Da, a možeš i ti.
2: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
4: I što mogu osvojiti?
2: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 €.
4: A gorivo i kuponi?
2: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih...

0: Nisam nikad mislio da će mi neka country stvar toliko prirast srcu. Ovo je Ella Langley. Just when I thought I got fall in love with Tennessee. A vidim da joj vi lajkate bome na našem WhatsAppu. Choosing Texas, 21 sat je točno. Dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
0: Sutra nas čeka pa lijep, topli i sunčan jesenski dan. Temperatura u unutrašnjosti će i do maksimalnih 18 stupnjeva, s time da će ujutro biti dosta, dosta prohladno, tako da imajte to na umu, nekakvih 5-6 stupnjeva u prosjeku. Duž obale nešto toplije jutra, oko 10 u prosjeku, a preko dana se penjemo čak do ugodnih 24. Jako lijepo. Jan Mihaljević sam ja, a vi ste? Dobrodošli na druženje, slobodno se javite na WhatsApp 091 400 3355 i dobrodošli u Večer uz Otvoreni.

0: Man of the House u 21.23. Dobrodošli, Jan s vama.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
6: Osvježi

Calvin Harris i Jazzy. Calvin Harris, čovjek koji mislim da bi mogao napraviti hit čak i zatvorenih očiju. Ovo je bila stvar Satisfy u 21.34. Dobar večer, Hrvatska, nadam se da ste dobro, da ste srijedu sa zadovoljstvom odradili, obavili i proživjeli i da možemo sad onako sve negativne stvari koje su se eventualno danas dogodile ostaviti iza sebe, a možda onako samo u ovom trenutku osvijestiti sve ono što se dobro danas dogodilo. Evo, recimo, ja ću prvi. Sunce je bilo prekrasno kroz cijeli dan, što mi baš onako bude nekad iznenađenje usred jeseni. Sutra je već polovica 10. mjeseca, ne želim vas plašiti, ali to je informacija. Teddy Swims će preuzeti ovo Mr. Know It All na otvorenom.

0: bez konkurencije nema bolje stvari za staviti za pa kraj našeg druženja večerašnjeg. Pusa mahanja, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi jako lijepo ovako uskočiti malo u večer, isto ćemo ponoviti sutra. Vi uživajte u ostatku srijede. Sve najbolje i svu sreću vam želim na početku četvrtka, jer već sutra ulazimo realno lagano jednim korakom, odnosno jednom nogom u vikend. Uživajte, bok bok!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 € i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
6: Da, a možeš i ti.
5: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
6: I što mogu osvojiti?
5: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 €.
6: A gorivo i kuponi?
5: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada samo uz INA Loyalty aplikaciju.
1: Otvoreni.
4: Mi ne preskačemo hitove osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Proslavi uz 40% popusta na Sfera kuhinje po mjeri i do 34% na odabrane perilice, sušilice i hladnjake. Navrati u Zagreb, Rijeku i Pulu ili na harveynorman.hr.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love. Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: slušati ovaj otvoreni, zato što mi je to najdraži radio i zato što uvijek slušam ovaj otvoreni.
1: Samo hitovi.
2: We'll be right back.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je Adiktik.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan. A pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: To postotno nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Nakon torte ide kava, a nakon gostiju usisavanje. Požuri po odabrane robotske i štapne usisavače snižene do 58%, a na aparatima za kavu uštedi do 180 eura. Harvey Norman. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.